0: ble til det? Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, var kanskje ikke så god. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
1: Ja.
0: Så det var kanskje litt utdelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans lese et gjerrig. Og han prøvde seg.
1: Ja.
0: Og fikk en klart nei, med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpe og Kjerne Metall.
1: Da samler vi.
0: Og han var på mann. Ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
1: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
0: Framleie ikke tillatt, stod det der. Og det her og at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, og kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
1: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Dari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette er liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det er vedtaket som har gjort det. Det er klart, det er to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forsto det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det basert på en avtale som har vært unngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner når den egentlig skal sove. Så det klart, det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt av følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten er at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer, og at det lise peng og alt det her. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, i økende grad blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo er jo det organet som, hvor lønnen av den selvstendige næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo til stede i den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det og sånn som det har vært til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, for man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det jo ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
0: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odari Larsen i dette innslaget.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen, da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss åtte andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket i Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså i det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig hele automatiske dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra deg ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn i selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for i og med at folk blir jo alene inne her, uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der i gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett i stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner, og så hjelper vi til med hele prosessen videre, men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal jeg si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at i den avtalen så står det også at området kameraovervåket i mer åpen tid. Så vi har jo fått montert kameraer i hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går ut, og så står de på til mer åpent stenger. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt i lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Det sa biblioteksjef Mona Mylland, som i løpet av sendingen i dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.
3: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Universiteten har man nå fått en mer åpent bibliotek, og lurer på hvordan dette fungerer. Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Og det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Ja. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Ja. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare, og kan du vimse, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Ja. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Ja. Og så jo kontoret våre stengt. Mm. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Mm. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, eller så aviser, spiller brettspill, spiller sjakk, leker med Lego. Ja. Så alt tilgjengelig.
2: Det høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ja. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Ja. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så det liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussy, sånn helt I oppstart. Vi jo ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det, så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: Den som står her borte det da, eller?
1: Den rett ved
2: den. Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Ja, og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Ja. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten, og så blir du utlånt.
2: Så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt, og så kan du også be om å skrive ut en kvittering. Så får du med en lapp på hva du har lånt, og når det forfall. Ja. Og så man huske på å logge ut.
2: Ja. Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det like greit å huske på, da.
2: Mm. Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det, da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir et innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg?
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjefen.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva er det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på til daglig, da. Vi tenker jo at det jord, og så det fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede I bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du holder i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein, da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller et eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg I noen zoner spenninger I det her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til det snakk om flere meter. Da. Mm. Da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her bruddstedet, I en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi både nær der faktisk selve skjelvet har skjedd, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vinner seg til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengst, ikke sant, ut fra senteret, en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder det gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumbling som pågår av og til ganske mange sekunder. Da. Nå føles jo tida ut som den ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin bist.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det vel første gang jeg har merket ordentlig, at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det jo litt lite av sånt i vår del av verden, det jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv I Norge I løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett I nærheten av Moss faktisk I går, men det var så svart at det ut noen merker av en gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatiske registreringer av alle jordskjelvene tilbake I tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen I dag også, eller I går da. Mm. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett I forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels minus styrke på det kanskje. Da. Men for oss som ikke vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der, da. Dette det sterkeste av de. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor, på Lørenskog faktisk. Det var på natta, da våkna jeg til bulder, og det ristet litt i skapen og sånn. Så jeg tenkte, ja, det gjorde jeg selv, tenkte jeg, så bare snittet jeg ut, så så videre. For det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gidder ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer i et område og såpass merkbart at det er den tetteste befolkningen i Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrige på hva det nå.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også i vårt område i jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere i sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: Ja, på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det utenomsen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ristet til den første telefonen kom. Og veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her da. Ja. Men det ofte mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da den søndagen, at det var et opplysning fra flere kilder på både plassering og styrke. Og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sørvest for der som han, Jon Almås, holder til, men gården sin, altså Bråru i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobiler kan brukes til, uten at de vet om det selv. Og da, de hadde liksom en stor styrke, at det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Ja. Og da vi på det som et mitt jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merket dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører dem. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreaturer, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og også andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne sitt i slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jo vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det det som jeg får si, liker å være da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står der.
0: Ja da.
1: Selv om det har forandret litt på, så det skjer litt andre ting, og skolen som bor nede gikk på, der, skoledammen der, og alt med det. Så det frustrasjonen, og vi som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han ble vel, han kom inn I kommunestyret, det var vel natt. Nei, sånn tror jeg. Og så var han ordfører I 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. Da, for at han var den siste valgte ordføreren, som han, han de måtte si til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører.
0: Men
1: det ble jo et ordførerskifte da, som I løpet av 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja,
1: og overta, så det, han heter Severin Olsen, så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, så han ligger like overfor jernbanelinja, så litt rett sør for stasjonen der.
0: Det verden, litt historie her altså.
1: Ja, det litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og mye, mye fattigdom, og også stor utvikling I kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.

0: Og nå skal det handle om den største bedriften i Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør i Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen i Nammo mener dette går alt for sakte, og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort, blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold i Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer i Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også eneleverandør på en del viktige systemer.

0: med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten, vi dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende, og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
0: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det er litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet 2 nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
0: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
0: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
0: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
0: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid.
1: Ja. Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene Nammo nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
0: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheter.

0: Nyheten oppi dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye større?
0: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
0: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede i 12 land de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn i, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen i produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
0: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi opplever dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger i kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
0: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder i industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå i en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
0: Der tror jeg vi to i aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at i en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
2: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling i regionen. Aktiviteten i Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også i tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: Statens Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våres. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det, kanskje?
2: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det gjerne noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder, kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det, siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalene våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da var det, i og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse prisa til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten I både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så var det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, hvordan det I dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte, det har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye en kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebanken Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg har ikke prislista foran meg her nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
2: det vi har sett jo at den her I kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østlandet, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for da blir det helg med litt annen tallinglighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebanken Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trengt til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Fukal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike utspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger utifra beredskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke så mye mer å si enn det.
1: Men Fauskard kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer ser forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenestene våre, for penger må vi jo finne en stand. Og hvem vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo dem vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om da, å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå i vasken?
3: Ja, det er som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det er i hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet i kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi er beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer med der er jo teknisk. Det er jo et tap som er i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp i det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, der må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner i driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, der var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså viste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det er jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig er det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert i etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så er vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner i et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen i hele tatt greie dette på inneværende års budsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret i Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner i ekstrautgifter er fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre er at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

Da fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk Visitørvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det seg. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vi må legge ned vervet våre her. Vi greit å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er veldig ubehagelig. Det er litt bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig gang at Gunnar Ringstad, evig sånn takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i
0: ja,
1: kroner
0: så. Ja, så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner
1: ja, det er
0: ja. Stor forskjell så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut fra hans fortjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alle Sverige som var altså, kommet til henne dro ut i hver sine vi hadde jo i styret la det frem i styret, gjerne med av styret og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til å ja og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Oh, det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes med storsal, og mettet i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg hadde frem på prek, stod på prekestornet og la frem der vi hadde kommet frem til han, Trond Strand, og sa noen velvalgte ord, og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på takbær, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men, og der var det jogget langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Og vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var aldri det jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor vi alle var like sinte på oss da hadde vi nådd sentrumsblink vi
1: det er nettopp det
0: ja. Og der trodde de ikke skulle ha nådd etter at det er medlemsmøte der i nei men det modnet seg noen og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne med dette styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nærmere.
1: Nei, riktig.
0: Nei, ja, jeg husker litt da. Da. Men jeg sitter folk her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

0: Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, ja. Eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm. Og hvem det da?
3: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå. Det var oppe i Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her i kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det, da. Mm.
1: Mange fine låter, da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo disse tekst om, og det er jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv, da. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå i stad at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være i studio og spille inn disse låtene da?
3: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom.
1: Mm. Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det litt sånn deilig, også, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så det har vært veldig mye spenning i forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
1: Så. Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt i salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
3: det? Det var vanskelig. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
1: Og da var det hele livshistorien omtrent?
3: Ja, det. Mm.
1: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt à la sommertider.
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja, ja, så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
1: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
3: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Da søker man etter He and Me.
3: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
1: Mm. Og så røpte du jo noe her i stad da, om at du har mye mer musikk du vil spille inn, Marit. Mm.
3: Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her først?
3: Ja, nå må jeg lande, så Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen i tilfellet. Mm.
1: Blir det flere konserter fremover nå, eller? Har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig i kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, gjør det nå.
3: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.

0: Kulturminister Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det er jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne, som er 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det er jo en forventning som er fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så er det jo den, det er liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det er jo, boka er jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det er nok mye inspirasjon som er fra der. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg er nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det å vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka er jo, var vel på sånn cirka 2500, og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da, så den er

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll i 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått i 60 år og var vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig i fjor høst. Datteren min, som heter Elin, jobber på Gjøvik hos Kleppe. Jobbet der i 10 år og har vært 15 år i Trondheim. Og jobbet i NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong i lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt, så var det lett å bli med på lasset. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de er godt spredt i kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjoner har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, er det behov for så mange, eller hva er tanken bak

0: tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalongene betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at i kommunen her så har det vært borte 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger er til stede nok delvis korrekt, men frisører er det for få av. Vi er for få frisører i hele Norge. Håndverker er det for få av i hele Norge. Det er ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har nok å gjøre, ja. Ja, her i salongen så er vi 3 stykker. Det er meg, og så er det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
1: Men hvis du skal si litt om lokalet her, Benny, hva sier du da?
0: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden i tidlig høst. Og ryktet som nå går i kommunestyret og alle plasser om at det er så mye tomme lokaler betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borti det lokalet her, her i Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje i 60-70 år tilbake i tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
1: Det har vært klippet mye hår her, altså, med andre ord.
0: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det er en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre, med lett underholdning og hårklipp.
1: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Det blir mye røreprat også, eller?
0: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som i hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så jeg har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
1: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje? Eller?
0: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så er det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
1: Helt til slutt, Benny Kaldal, hvis du skal se denne her salongen her om 10 år, hva ser du da?
0: Da håper jeg og tror at den er oppegående og er i stor aktivitet.
1: Lykke til.
0: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
2: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit i studio nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.

0: Kommunestyret i Østre Toten har enstemmig vedtatt å nedskalere planene for en ny ungdomsskole på Lena, og samtidig droppe bygningen av en ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringen av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Og så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringene som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert for litt færre elever. Det vil muligens gjøre at den er en kort periode noe mindre romslig enn vi hadde tenkt, men det lar seg løse gjennom bruk av andre arealer som er fleksible her.
1: Likevel så kan det bli behov for mer plass i perioder. Kommunen erkjenner at elevtallet kan variere, og noen frykter at man bygger for lite og for kortsiktig.
2: Dette er veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid da med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen, så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt på fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep er å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
2: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
2: Du kan si at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering. Og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyste avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
0: Og dette noen av mange spørsmål vi må se på I fremtiden. Reporter I dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Da har jeg fått besøk I studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt I Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne I den jobben jo å vise fram alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen, men jeg tror det ligger et potensial å vise fram den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut I skoler, og har en viktig rolle I samfunnet da. Og så det jo Vitensenter innlandet, det jo ikke Vitensenter I Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt, det jo ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da, I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute I skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting. De vet om dere, de vil lære, men når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang I måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn I det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det kan bli litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av oppleggene, og det god stemning og ofte godt besøkt. Altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen ned dit, og det ligger ute på nettsiden vår med dator og sånn.
0: Og det jo en fin ting også med å bygge en bro over generasjonskløfter. For det, tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre I nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo I jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne mange har flyttet langt unna sine, eldre og besteforeldre, og da det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
1: Jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da, og det, I dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole, som jobbet inn I det påtåreopplegget, men det ligger jo et potensial I videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder, så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her i forrige uke, og der det jo mange veldig sterke ressurspersoner som blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra I samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
0: Ja, og litt senere I sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg, som du tenker viktig for Vitensenteret.

0: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her I studio I dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har I bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
1: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde man måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. Det var jo veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder I Digital Innlandet før jeg begynte I den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra. Da. Se på det med nye briller og... finne av de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsida litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa jo et prosjekt der vi med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret en del av, som da litt av jobben min å synliggjøre I form av artikler, videoer, men også sånn kommunikasjon strategisk da, for å få frem enda mer så vi tar større plass I media da, for eksempel. Mm.
0: Ja, for det var nettopp en av hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lag en avis, da kunne skoleklasser komme og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Er det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
1: Vi jo så heldige at vi har tre stykker på et eget verste. En designer og blant annet, som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på. Der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da. Mm. Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at jeg lover for mye på vegne av sjefen min her.
0: Men, Der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
1: Ja, jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man er så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner. Og det liksom noe jeg tenker viktig å vise frem. Da. Mm. At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
0: Og det er jo ordentlig at det utviklende, og det at det nye installasjoner, nye aktiviteter. For det, jeg tenkte litt når jeg hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
1: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde det på et julebord, faktisk. Ja.
0: Og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen på dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt mer om det?
1: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpinga I Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere etterlot seg, men også videre frem I tida fra, ja vi sitter jo et steinkast unna Raufoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Raufoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer I Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst hva kan man gjøre med det da. Mm. For jeg har I hvert fall vokst opp med at jeg leste I Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon I Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste har vært å la det ligge. Mm. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta I og jobbe med. Det et prosjekt vi veldig stolt å være med på. Da. Og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har. Mm.
0: Det noe spennende som skjer nå fram mot sommeren som du vil trekke fram?
1: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo vi jobber jo mye med hva vi skal gjøre i sommer, blant annet noe som heter sommereksperimenter som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med å sette meg inn i prosjekter og sånn, og så har vi jo en del spennende prosjekter på agenda, blant annet noe som heter Cyber på timeplan, Tech-løftet, innlandet, som på en måte viktige ting i den tida vi lever i da. Så det en kombinasjon av de tingene, men å få det best mulig tilbud for holdt med å si småbarnsforeldre som meg selv, men så jeg gleder meg veldig til den første sommeren på Vitensenteret. Det første gang jeg jobber der i sommer, så det blir spennende å se hvordan det slår an.
0: Ja, så da kan vi egentlig oppsummere til at vi skal be folk om å gå inn på nettsida og følge med litt der.
1: Absolutt, så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Takk for at jeg fikk komme.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandbo.

0: Men en veldig viktig komité som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og det var altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, ikke noen andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per støkk.
0: Ja.
1: Fordømmer du det i tøyningen forresten, at det var ikke noe avtale. Men i alle fall, så kom det på, jeg tror det var 1980, miljøvernloven, at noen som drev med eksplosiver, skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
0: Nei.
1: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, å innføre dette fast lønn for oss arbeidsfolket. Mm. Jeg trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
0: Nei.
1: Ja, så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jern og Metall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja. Det var den. Men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt. Og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere. Mm. Og spesielt elektriker, rørleggere, sveisere, var så ettertraktet, og kunne få jobb ut i Nordsjøen på en jækla høy lønning. Mm. Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken også.
0: Ja.
1: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien dommes har gått opp mye på de her tida her.
0: Mm.
1: Og dette her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte. Mm. Det var alt for lite.
0: Ja. For det var 1 krone og 10 øre?
1: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo dette her, og det var veldig spenninger innad i Jern og Metall.
0: Mm.
1: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomité.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke småtteri. Og der var det mange, tur var 9-10 stykker til hus.
0: Mm.
1: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verstefolka, ufaglært, vi var fra forskjellige lag av fagforeningene.
0: Mm.
1: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra Trond Strand om du er jo bare formann i et gjerde da.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
0: Ja, det er ja-menneske du.
1: Ja, ja, ja da, det er ja. Det. Så jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formann etter.
0: Ja, så bra.
1: Så det var jo en plussting, synes jeg. Så, ja, jeg tok på møter. Og vi satt da i mange møter på kvelda, ned på rundingen, og diskuterte mandat vi har fått fra Jern og Metall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover i Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
0: Mm.
1: Og noen drog til Moelven, og etter en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og to tall, altså E og to tall, drog til Bergen.
0: Ja.
1: Mm. Bergen, det var tettest ved oljeindustrien.
0: Ja.
1: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som jeg besøkte. Og vi skulle ta fly over da.
0: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly i de.
1: Nei, det var ja, det var, jeg hadde øvd meg en gang da jeg dro til sjøs.
0: Ja.
1: Men ellers var ikke det vanlig.
0: Nei.
1: Og jeg da hadde fått fullmakter til andre rundt rand om kostnad her, vet du. Skulle ikke betale det selv da.
0: Nei.
1: Så da så jeg var satt der, var litt big boss i dag.
0: Ja.
1: Og satt på fly der, og så, så kom det en papir da, at jeg kunne bestille noe da.
0: Ja.
1: Og så stod det kvikk strek lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette er nok brødskive eller to.
0: Ja.
1: Og, for jeg var såpass takkar at jeg bestiller det der, da, sa gutta jeg hadde med meg.
0: Ja.
1: Håp meg selv da. Og jeg bestilte tre like mitt kvikk-strek lunsj, ja. Så fikk vi tre asker. Ja, det var jo ok. Tre asker. En år. Ja. Og løfte på lokket. Der nede lå den Freia kvikk lunsj. Hæ? Tur og nedtur,
0: ja. Ja.
1: Vi ble lange i trynet. Og så var det da tre tapasserer som sette i gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
0: De skjønte at det hadde tid feil.

0: Onsdag 15. april ble det arrangert et grendemøte på Håkonshallen, og Dari Larsen har mer.
1: Grendemøte for Ile og Bøverbru på Håkonshallen samlet mye folk. Den yngre generasjonen var nok I flertall, og mange viktige saker ble diskutert. Utvalgsleder for oppvekst- og velferdsutvalget I Vestre Toten, Henning Engeskaug Karlsen, opplevde kvelden som svært positiv.
2: Jeg sitter med et inntrykk av at vi bor I en bygd her på Bøverbru som veldig stolt av bygda si og som får til veldig mye til tross for knapphet I ressurser, både innenfor skole, men også med de ulike organisasjonene og lagene som har vært vist frem her I dag. Så jeg vil si at jeg veldig imponert over all den jobben som faktisk utføres og som produseres og som vanskelig å måle I kroner og øre, men som betyr utrolig mye.
3: Det jo dere politikers oppgave å legge mest mulig til rette for at befolkningen skal trives. Føler du at dere har gjort det dere kan?
2: Vi kan alltid gjøre enda mer enn det vi har gjort, som vil det alltid være, tror jeg. Men samtidig så vil jeg si at vi har jo satsa I Vestre Toten som kommune på nettopp frivillighet, på nettopp det å ha lavterskeltilbud, tilskuddsordninger og putte penger inn I frivillighet framfor å bruke dem lenger opp på de dyre tjenester. Og der mener jeg Bøverbru jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikere nå har varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå I fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
4: Vi mener jo at Bøverbru barneskole en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisninga, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
4: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøtet som vi har hatt nå faktisk på 2,5 timer, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer I bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ile. Det klart, det jo masse engasjement på aktiviteter I nærmiljøet som unga kan ha. Om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Så det mye som skjer. Masse fine uteleker, areal rundt Bøverbru barneskole, hva skjer med det? Så det mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da I nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskaug Karlsen, hvor viktig en skole I et lite lokalmiljø som Bøverbru?
2: Jeg vil jo si at det selve navet I hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om I Vestre Toten, så skolen den helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt I flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskaug Karlsen.
2: Nå den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Så... Ja, men hvorfor har dere pratet på dette I så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
2: Det har vært det. Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Og men det har gått mange år.
2: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der vi x antall kommuner I hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå det våre styr. Så der kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gangsykkelvegen mellom Bøverbru og Reinsvoll en realitet da?
2: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for det avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at det I løpet av den perioden, så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststelle som dette?
2: Jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg synes det sunt, og jeg synes det viktig, og det godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
4: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet I dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldring av summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det er ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En vellykket kveld.
4: Det er helt klart en vellykket kveld.
0: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år. Og I den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feel Good på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan det?
2: Det har altså vært så morosom og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokalet ved siden av.
1: Ja, for at de ville ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom?
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne deg litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feel Good Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det jo en lavterskel da, trening som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Og så det veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten kompleks innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssenteret.
1: Det jeg tenker da, det dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså, det noe med at målet vårt jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse.
1: Hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste 27 år, og eldste 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Ja. Og nå har jo mennfolka endelig kommet etter, så nå vi oppe i 30%.
1: Ja, for det jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fistninga, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg karen.
2: Ja, så altså, karen ser at damen blir litt sprekere, vet du.
1: Ja,
2: da.
1: Er det noe med det? Ja.
2: Da kommer de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser deg bløtkåk og slik her. Det mange som vil ha noen bløtkaka di?
2: Du vet at så siste året, når vi har feiret, to siste årene da, som vi har feiret, da det veldig tomt. Så det jævt å feire en lekkdag.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer bløtkake nå da?
2: Altså, nå det jo kringle og krensekake attott, så skal vi ost og kjeks. Så ja, det blir nok å bite til her, og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
2: Nei, altså, jeg var nede på 7 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser ut som du har ganske bra med folk her da.
2: Ja. Her det Stin Brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som her, blant nesten alle apparatet her nå i Vigør. Sånn.
2: Ja.
1: Så da skal jeg ta en liten prat med.
2: Her Feelgood-stemning.
1: Ja, det bra. Ja, en av mange som her på Feelgood, det deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her da?
3: 1,5 år.
1: Det slik som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt deg med her, eller?
3: Ja.
1: For at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg kan svare på den. Vi begynte på Lena, da, for å si det.
1: Ja.
3: For da var det ikke noe her på Raufoss. Så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
3: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
3: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja, akkurat.
3: Så jeg blir mer fleksibel.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører det.
1: Vi er jo inne i vår vanlige fastepost-scrollrunden.
2: Litt pussig måte du sa det på, men vi skal klare det likevel.
1: Vi blar ikke i avisene, det er litt rart på en mobil, eller på en datamaskin som vi sitter på. Vi scroller nedover for å se, er det egentlig noe nytt?
2: Nå hørtes det ut som vi var 90 år når du sa datamaskin.
1: Ja, det var
2: denne
1: det.
2: Dataen.
1: Denne dataen. Jeg har lastet ned denne appen som skal bruke på avisa.
2: Ja.
1: Og så har vi nå funnet en liten, skal vi si, hyggelig sak i Totens blad.
2: Ja, den utspilte seg som den fineste, koseligste nyheten, synes jeg.
1: Ja, det var sånn solskinnshistorie der.
2: Ja, det handler om Inger Lilleby Fløgum, som fikk en skikkelig overraskelse da hun takket av som styreleder i Innlandet Idrettskrets. For på kretstinget ble hun hedret med idrettskretsens hederspris etter hele 23 år med ulike verv og lederroller i idretten. Fløgum har blant annet vært den første kvinnelige styreleder

0: prosjektlederen i Raufoss IL, og hun trekker særlig fram arbeidet for en mer inkluderende idrett og tryggere rammer for barn og unge. Nå vil hun bruke mer tid på egen helse, sier hun, og finne tilbake til treningsgleden.
1: Ja.
0: Det hyggelig.
1: Mm. Og så skal vi snakke litt om kunstig intelligens. Den har holdt på å si infiltrert oss alle. Og nå om man også skal få jobb. For ja, butikkjeden Rustad tester nå kunstig intelligens i ansettelsesprosessen, og alle søkere til sommerjobber på Fagernes må først gjennom intervju med KI-chatbotten Hubert. Rustad mener løsningen gjør det enklere å håndtere mange søkere og kan være en fordel for unge som har lite erfaring på CV-en. Samtidig advarer forsker Peter André Busch mot at slike systemer kan føre til mer A4-ansettelser, fordi KI ofte sliter med å fange opp det unike ved mennesker. Han understreker også at ansvaret fortsatt ligger hos arbeidsgiverne, ikke hos KI-en.
0: Ja. Det er jo noe med det, at det er vanskelig at en kunstig intelligens kan se det som kanskje trengs, da.
1: Ja, akkurat det er jo veldig snodig da, men det kan jo hende om noen år at det er vanlig.
0: Så kan det kanskje være lettere å lure.
1: Ja, mulig.
0: Men kunstig intelligens, da kan man si ting, for den fanger jo ikke opp kroppsspråk. Hvis man prøver å lyve, flakke med blikket og ha svett i panna, det kan jo ikke en KI se.
1: Ja, men du kan jo ha på kamera, vet du, og da ser jo den alt du gjør.
0: Ja, tror du den gjør det? Den fanger opp sånt?
1: Den kan nok lese kroppsspråk.
0: Ja, så kanskje det en veldig dyktig medarbeider som bare nervøs, og så det en som sitter og ljuger.
1: Nei, vet du hva? Dette der er...
0: Det blir vanskelig.
1: Akkurat nå så synes vi det litt vanskelig, men spør oss om...
0: 10 år?
1: 10 år, da. Kanskje det annerledes.
0: Da kan du spørre chatbotten min.
1: Ja, for at da det ikke du selv som prater, da bare er du... Du gjør noe helt annet enn å være på jobb. Du sitter hjemme på sofaen, og så er botten din på jobb.
0: Jeg har en KI til slikt.
1: Ja,

0: Det tok et lite øyeblikk før du liksom begynte å synge med her, Kristin.
1: Ja, det tok litt tid før jeg kjente den igjen.
0: Ja. Ja. Gavin DeGraw. Mm-hmm. I don't want to be, vi skulle faktisk tilbake til 2005.
1: Jeg følte ikke helt med.
0: Du får la headsetet være på da, så du hører hva vi driver med her.
1: Ja, det driver med så mye, vet du, frem og tilbake.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, vi skal innom med meldingene fra Statens Vegvesen. På fylkesvei 2388 ved Eiktunet så pågår veiarbeid I begge retninger med flere påvirkede kjørefelt. I Gjøvik det også veiarbeid på fylkesvei 33 Strandgata ved Kirkeby nordgående mot Blili. Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, Østre Toten, her det lysregulering I forbindelse med veiarbeid. Og på fylkesvei 246 ved Smesrud, Østre Toten, det manuell dirigering og redusert fart til 50 km I timen.

0: mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fillebitrene av ekorn.
5: Jo, det litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
9: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
8: Mandag til fredag fra klokka 6.
9: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
8: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: etter telefonen. Kristin, så kan det hende at det føles like the end of the world.
1: Kul overgang der altså.
0: Det var kanskje ikke det Miley Cyrus sang om, men det var I alle fall låta End of the World. Hva gjør man hvis man på nasjonaldagen plutselig står der og mobilen borte?
1: Da får man litt panikk, tror jeg. Ja. I hvert fall noen av oss som har veldig mye typ innlogginger og, og greier på...
0: Ja. Vi skal snakke litt mer om dette her I sendingen I dag. Vi skal så innom lokale nyheter rett etter den låta her med René Andersen.

0: Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Innlandet fylkesutvalg deler ut 3,2 millioner kroner til klima- og beredskapsprosjekter i fylket. Mest støtte går til matsentralen Innlandet og prosjektet Ressursbroen i Gjøvik-regionen, som får over 823 000 kroner til å redde og omfordele overskuddsmat. Fylkesutvalget mener modellen også kan brukes andre steder i Innlandet. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok i mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet, etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Det kan ligge mellom 2000 og 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa. Langt mer enn de rundt 200 tonnene man tidligere har trodd. Det skriver NRK. Nye undersøkelser viser også at granater og eksplosiver kan ligge nærmere land på bare 30-60 meters dyp. Nå skal forskere undersøke om det lekker stoffer ut i innsjøen, som drikkevannskilde for rundt 100 000 mennesker. 844 aborter ble gjennomført i Innlandet i 2025, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det en økning på 5,5% fra året før, og 23% siden 2021. Prinsessbutikken på Amfi Raufoss flytter til større lokaler en etasje opp i kjøpesenteret. Butikken håper flyttingen vil gi både flere kunder og en bedre handleopplevelse. Og hele denne saken kan du høre ved å klikke deg inn på totenradion.no. Og så skal vi innom lokal sport. Skiskyttertalentet Ragna Fodstad fra Østre Toten skilag tatt ut til rekruttlandslaget etter en sterk sesong med pallplass i cupdebuten på Sjusjøen. Under trening i Karidalen denne uka møtte hun unge klubbkamerater som ser på henne som et stort forbilde. ØTS markerte også prestasjonene med å gi Fodstad en gavesjekk på 2500 kroner, skriver Totens Blad. Raufoss fotball svarer nå på kritikken etter at klubben har sparket to hovedtrenere på 7 måneder. Styreleder Mathias Engebakken sier til Oppland Arbeiderblad at oppsigelsen av Casey Wehrmann bygger på en totalvurdering av både resultater og klubbhverdagen. Samtidig understreker klubbledelsen at tøffe økonomiske grep har vært nødvendige for å sikre framtida til klubben.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Kan hende vi får litt sol nå først på dagen, blir skyet sånn fra 11-12-tida, og i kveld fra rundt klokka 7 så det meldt regn, og så blir det en hel del regn natt til torsdag. Regn stort sett hele fridagen. Fredag, det også meldt regn. Lørdag, litt sol på morgenen. Regn utover ettermiddagen. Nasjonaldagen ser ut til å bli grå når det gjelder det foreløpige værvarslet, og regn fra i totida. Da du oppdatert.
1: Dette Totenradioen.

0: Når du travel og det skjer mye rundt deg, det sånn at du har en tendens til å for eksempel miste noe da?
1: Nå jeg fryktelig kontrollfrik, og jeg hører at i det øyeblikket jeg sier det, så kanskje jeg jinxer hele greia, men jeg har ikke mistet den telefonen forløpig.
0: Nei, det har ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Jeg synes det veldig rart å i det hele tatt å miste den.
1: Jeg har faktisk for en stund siden, så har jeg mistet telefonen som lå i en lomme i det jeg skulle sette meg, så da glapp den ut, så jeg har mistet en på bakken.
0: Mm.
1: Men ellers så har jeg den stort sett trygt et eller annet sted, i veska eller i en lomme. Eller.
0: Nå det jo sånn at nasjonaldagen nærmer seg, og med den så det også en sjanse for at mobilen din forsvinner.
1: Ja, det, vi har fått inn en pressemelding fra forsikringsselskapet Trygg, som de advarer om at stadig flere nordmenn mister eller skader mobilen i forbindelse med 17. mai-feiringen.
0: Kan det være at man bruker den mer da? At man, du skal ta bilde, og så skal du betale for noe, du skal bruke... Altså,
1: ja, billetter og...
0: Ja, det mye som... Og da den kanskje opp mer enn den vanlig, jeg vet ikke den fortsatt, folk har mobilen foran trynet hele tiden, men da kanskje ekstra mye på 17. mai da.
1: Ja, og da det jo en spesiell dag, så man kanskje ikke legger mobilen på de stedene man pleier.
0: Mm.
1: Man har kanskje ikke med seg den veska, man ute hos noen, legger den vekk og så surrer det bort. Ja.
0: For kommunikasjonsrådgiver Espen Borge Trygg sier altså at mobilen i dag noe av det viktigste folk har med seg på nasjonaldagen. Den brukes jo til bilder, ikke sant? Betaling, billetter, kontakt med familie og venner gjennom hele dagen. Og så det vel kanskje det at når det blir litt høyt tempo, da, mange mennesker og distraksjoner, så legger man, kanskje som du sa da, fra seg telefonen uten å tenke over det et sted du ikke ville gjort vanligvis.
1: Mm.
0: Og hvor den? Kan du ringe meg? samtidig så minner han om at ikke alle typer skader eller tap nødvendigvis dekkes av forsikringen. Da.
1: Nei, og de oppfordrer folk til å ta noen enkle forholdsregler før feiringen starter. Oppbevar mobilen i lukka lommer eller vesker. Og det jo også en greie. Hvis du går med en åpen lomme og det mange mennesker i trengsel, så kan det jo være en god gammeldags lommetyv som snapper tak i noe.
0: Ja, og så det jo sånn at bare i løpet av mai i fjor så måtte selskapet erstatte mobiltelefoner for nærmere 3,5 millioner kroner.
1: Ja, det noe vanvittig greier.
0: Og så det jo det at, og så det jo dette her med hvor mye mobiltelefoner koster, da. For mange har nok mobiler som, koster en del.
1: Ja.
0: Ja, og da det veldig dumt om de blir borte sånn.
1: Det litt leit, ja.
0: Målet vel kanskje da å unngå at nasjonaldagen ender med både stress og en dyr mobilregning.
1: Ja, og det på en måte overkommelige ting, men det at du har tatt bilder av barn eller barnebarn, og de bildene har blitt borte.
0: Ja, og ikke bare det. Du har jo alt av info, apper, bank-ID, ting, tang på en sånn mobil. Ja,
1: innlogginger og alt. Så det livet vårt.
0: Så, tenk, vær litt forsiktig da.
2: Oss i Steen begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på steenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Steen begravelsesbyrå.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no
6: Raufoss Trafikkskole.

0: Ja, vi har jo en konkurranse gående denne uka her, Kristin.
1: Det har vi, denne uka også.
0: Ja, og vi skal gi bort en hengekøye fra Sport 1 på Raufoss til en verdi av 400 kroner. Det skal vi gjøre på fredag.
1: Jep.
0: Vi har spurt lytterne våre her om hva de vil ha med i hengekøya. Og så kanskje vi skal ta en liten titt på noe av det. Morten Ringvold, han vil gjerne ha med en energidrikk.
1: Ja.
0: Det jo ikke så gærlig. Og så har vi en lytter her som vil ha en sjokolade.
1: Tove vil ha med seg en japp.
0: Ja.
1: Smågodt.
0: Ann-Kristin, hun sendte en melding her og ville ha både smågodt og en bok, og så skrev hun at hun glemte også iskaffen.
1: Ja, for det godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så sa jeg det at hvis det var smågodt, så må vi på radioen også få dele det med
1: henne.
0: Så sånn det. Kai, han ville gjerne ha med litt smågodt han også, litt Soletti og cola. Skal vi se, var det noen flere her nå da? Ja, det var i alle fall noen av dem. Hvis du har et bilde på noe du vil ha med i hengekøya, send det til oss, og så du med i trekningen på fredag.
1: Hadde du hengekøyen, ja.
0: Totenradion det du legger til som venn, og så du med i trekningen på fredag da.
1: Ja.
0: Og da må du være oppmerksom på at vi ringer deg.
1: Ja, det veldig fint om du mulig å treffe på telefon.
0: Ja.
1: Selvfølgelig, vi skal jo ikke, hvis du sitter midt i noe viktig, så skal vi ikke avbryte, men det hadde vært artig å fått deg med på tråden.
0: Ja. Vi skal videre ganske straks med ei oppslagstavle, men først så skal vi høre på Sputnik. Her gamle veien. Ja, han med i bakgrunnen der, Kristin.
1: Du fikk
0: så svære øyne. Det hagle, skjønner du.
1: Ja, for nå fikk jeg nesten lyst til å ta på meg sjefsbuksen her og si at nei, det måte på hva vi skal spille.
0: Hør nå. Vi ser!

0: Du overlevde den, Kristin?
1: Ja, ja okay.
2: Under tvil.
0: Hagle, Staysman og Sputnik. Ja da, gamle veien. Og her oppslagstavla. Viltfotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Velke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Blues. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
4: Taxi!
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka 7, og du skal få litt nyheter her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet fylkesutvalg har delt ut 3,2 millioner kroner til ulike klima- og beredskapsprosjekter. Over 823 000 kroner går til Matsentralen Innlandet og Ressursbroen I Gjøvik-regionen for å redde og dele ut overskuddsmat. Dette skriver NRK Innlandet. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok I mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet, etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Det kan ligge opp til 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa, det skriver NRK. Nå skal forskere undersøke om eksplosiver lekker ut I innsjøen, som drikkevannskilde for rundt 100 000 mennesker. 844 aborter ble gjennomført I Innlandet I 2025, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det en økning på 5,5% fra året før og 23% siden 2021. Trygg Forsikring melder om flere mistede og ødelagte mobiler rundt nasjonaldagen. I mai I fjor erstattet selskapet telefoner for nærmere 3,5 millioner kroner. Prinsessbutikken på Amfi Raufoss flytter til større lokaler en etasje opp I kjøpesenteret. Butikken håper flyttingen vil gi både flere kunder og en bedre handleopplevelse. Og hele denne saken kan du høre ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Han morgenkvisten, som det de sier så pent I introen her.
4: Ja, jeg synes det fint, det et sånn koselig, gammeldags morgenkvisten.
3: Ja.
4: Jeg liker det.
3: Ja, og det det helt fram til klokka 10.
4: Ja, ja, da det ikke morgenkvisten lenger.
3: Nei, da lunsjkvisten.
4: altså. Rett over I kveldskvisten, sier.
3: Skal jeg. Nå skal vi videre I sendingen her. Nå tror jeg du må ta en... Nå har du tatt for mye sånn som gjør at du prater sånne...
4: Kaffelatte?
3: Nei, disse pastillene som gjør at du prater, ja. Vet du.
4: Likerol.
3: Makes people talk. Det var litt reklame, men litt
4: fortsatt. Ja, stemmer det. Så fin reklame.
3: Det nemlig det Kristin har med på jobben her, for at vi i det hele tatt skal holde det gående. Da bare har vi bare propper på med sånne pastiller som gjør at vi begynner å prate.
4: Og jeg hadde med Likerol i dag, og du hadde med en diger sånn prinsessestang bakverk.
3: Mandels.

0: På lørdag så kan det hende vi får litt sol først på dagen, men det meldt regn utover dagen. Det samme for nasjonaldagen 17. mai.
1: Dette Totenradio.

0: Ja, det jo en time spekket av forskjellige saker og ting.
1: Det det.
0: Så det da siste del av serien Komitéminner i dag.
1: Ja, og det tenker jeg at nå har jeg blitt så vant til å høre den koselige fortellerstemmen, at jeg kanskje må gå inn på totenradion.no og bare høre gjennom innslagene, sånn av og til. Sånn.
0: Ja, det kan du faktisk gjøre. Ja. Jan Nesse, han i studio sammen med Jan Erik Sandbo. Og denne gangen så handler det om hyttekomiteen i Raufoss Jern og Metall.
1: Ja, det litt historier derfra også, med trøblete bilparkering og fest på hytta, og var det ikke en komité uten navn også?
0: Nei, var det det også?
1: Ja, jeg tror det.
0: Og faktisk også et eget verksted for bilreparasjoner. Jan-Erik Sandmo, han har jo produsert denne serien, og ja, det skal bli artig å høre.
1: Mm.
0: Ja. Så det andre ting, vi skal ned på kjøpesenteret på Amfi.
1: Ja, kan man nesten si at prinsess skal trappe opp?
0: Ja, de trapper opp. Bokstavlig talt.
1: Bokstavlig talt. Ja, morsom, rulletrapper opp.
0: Ja, morsom du. Hos prinsess interiør ved Amfi Raufoss så pakkes det nå. Esker og varer for fullt, for butikken skal nemlig flytte en etasje opp.
1: Ja, de leveler opp der altså.
0: Mm. Og det blir ja, større lokaler og nye muligheter som venter. Nå jeg litt usikker på hvor den har ikke den vært litt sånn, kan vi si at den har vært litt sånn bortgjømt borti hjørnet der?
1: Ja, det jeg begynte å tenke meg om hvor det prinsess egentlig har ligget hen, og da tenker jeg at jeg går jo ofte inn den

0: om inngangen der vi parkerer, der vi alltid gjør, og så går jeg gjennom, og så glemmer jeg å gå bortom der hvor Nille lå før, og bort i svingen der.
1: Ja, for der det, for jeg var jo på kjøpesenteret her for et par dager siden, og da så jeg bortover der, kommer ned rulletrappa, da så jeg at det var noen sånne lokaler som var helt tomme, med gitter ned. Så jeg håper jo for all del at det kommer nye ting inn der også, så det ikke blir stående med tomme lokaler, for det jo litt grann kjedelig når det gjelder et kjøpesenter.
0: Ja, det skal helst ikke være så glissent der, så jeg synes det fint at de kan gjøre om litt, og det gjør jo også litt om på vårt handlingsmønster, for å si det litt sånn.
1: Ja. Men vi får krysse fingrene og håpe da, at det kommer noen nye ting inn der det tomt nede nå.
0: Mm.
1: Ja. Det Odd Arild som har vært ute, han har vært ute og handla og snublet over, holdt på å si at det foregikk ting bort på prinsess der.

Da det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til en. For ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt telefonen der bort på pulten, ja, for... Og vi hørte lenge av deg på, for du var ikke til å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten. Ta, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet. Stålakhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved en som brøyte da, om at han skulle ta, lage seg litt ved siden til, like at hun fikk plass til bilen sin. Og der sto det en bil. Men det er gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og vi har fløtt den. Nei, vi har fløtt ikke bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontoret at de parkerte og de ville en. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage. Beklage, det var ikke noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eidahytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Mett og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere.
0: Ja,
1: det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Hun skjønner på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der. Der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ute. Med Kongsberg
0: Våpen. Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle ha vært, men så søkte vi kontakt med FINA, for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord.
0: Mm.
1: Nede på Musøle.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert. Det er ikke bare hat at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Da. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enige av sti.
0: Hmm. Da, Jan Nesse. Tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem til fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidro med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

0: Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradion.no.
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Du, er det sånn da at når du surfer nett og sånn, Kristin, at du ser med en gang at et bilde KI-generert?
1: Forløpig så gjør jeg det, ja. Stort sett. Men det kan jo være at, at det har vært bilderedigering I bakgrunnen eller sånne ting som jeg ikke tenker så nøye på, men jeg har, I de aller fleste tilfellene så har jeg oppdaget at det noe som skurrer litt, men det blir jo bedre og bedre, så en vakker dag så går jeg på en smell,
0: ja. Ja, og det jo ikke bare bilder, men det videoer også. Det ser det jo for så vidt bare sånne artige kattevideoer og sånn ute der nå. men I andre tilfeller, så når noen vil svindle deg, så det jo sånn at forskere advarer mot at innhold kan svekke tilliten I samfunnet.
1: Ja, for jeg går ofte, når jeg da ser enten et bilde eller en video, eller så blir jeg sånn, ja, litt skeptisk, dette her ekte? Ja. Så jeg har fortsatt det filtret, men det mange som ikke har det, og da blir de, jeg kan bli lurt da, og jeg tenker særlig på sånn, hvis det enten en politiker som plutselig sier noe helt absurde ting, nå skjer jo det I virkeligheten også, men at det nå kan feikes da, lages kunstig, sånn at man får en annen oppfatning av noe.
0: Det som at det barn og unge faktisk litt bekymret på de voksnes vegne. For barn og unge ikke bare opptatt av hvordan kunstig intelligens påvirker dem selv. Nå viser ny forskning fra OsloMet at mange tenåringer også bekymret for hvordan voksne håndterer KI-generert innhold. Nå har vi jo nevnt bilder og videoer, men det kan jo også være musikk, at det på en måte nå begynner det å bli litt vanskelig å høre at noe KI-generert der også.
1: Ja, det har vi pratet litt om tidligere I en podcast, at sånn man ofte merker det at det blir for perfekt. Det blir helt strømlinjeformet, fordi at KI gjør ikke feil da, når det lager musikk, så hvis det hadde lagt inn en liten, noen små feil innimellom, så ville det vært lettere å oppdage, men jeg tror særlig Spotify, de har vel en sånn at de ikke lar AI-generert musikk være på plattformen sin.
0: Forskere har snakket med ungdom mellom 13 og 18 år om kunstig intelligens I reklame og sosiale medier, og flere av de unge sier at voksne og yngre barn ofte har vanskeligere for å se forskjell på ekte innhold og det som laget med KI.
1: Ja, for det laget en del sånne dyrevideoer hvor dyrene gjør veldig, hva skal jeg si, menneskelige ting.
0: Sånne kattevideoer, det var det jeg mente I stedet, katter som spiller trommer og det ikke måte på. Det
1: ikke sant? Så det ser vi jo fake, men jeg tror for eksempel min mor eller mormor, de kunne lettere ha gått på sånt, for de ikke vant til å se det.
0: Og en av forskerne ved OsloMet forteller at ungdommene opplever at de selv ofte klarer å avsløre manipulerte bilder og videoer. Samtidig så frykter de da at voksne lettere kan bli lurt av falske bilder på sosiale medier, deepfake-videoer og annonser som tilsynelatende ser ekte ut. Du, skal vi prate litt mer om dette her I dag?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Jeg synes det et sånt tema som vi går ikke bare over 3 minutter, for å si det sånn.
1: Nei, her må vi gå dypere til verks.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet fylkesutvalg deler ut 3,2 millioner kroner til klima- og beredskapsprosjekter I fylket. Mest støtte går til matsentralen Innlandet og prosjektet Ressursbroen I Gjøvik-regionen, som får over 823 000 kroner til å redde og omfordele overskuddsmat. Fylkesutvalget mener modellen også kan brukes andre steder I Innlandet. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok I mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Det kan ligge opp til 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa, det skriver NRK. Nå skal forskere undersøke om eksplosiver lekker ut I innsjøen, som drikkevannskilde for rundt 100 000 mennesker. En ny og høyere stolpe skal hindre flere påkjørsler I Kolbu sentrum. Kabelstrekket over fylkesvei 246 ble revet ned 2 ganger I vinter, skriver Totens Blad. Trygg forsikring melder om flere mistede og ødelagte mobiler rundt nasjonaldagen. I mai I fjor erstattet selskapet telefoner for nærmere 3,5 millioner kroner. Prinsessbutikken på Amfi Raufoss flytter til nye lokaler en etasje opp I kjøpesenteret. Med større plass og bedre beliggenhet håper bestyrer Sissel Smestad på økt kundetrafikk.
2: Vi skal ta over det der liten ku hadde lokaler før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet I dag og ja, regn. Det blir en del regn I morgen på torsdag, I alle fall natt til torsdag. Så kommer det til å ja, rett og slett bøtte ned. Da, det var torsdag, fredag det meldt også regn da, ikke fullt like mye som på torsdag, lørdag starter med sol, men så blir en overgang til regn, og så kommer det også til å regne litt på nasjonaldagen i følge de foreløpige prognosene her
3: Dette Totenradio

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Princess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Aril har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Princess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat. Mm. Og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her. Det denne blindtarmen,
2: dette, ja? Ja, dette kaller jeg blindtarmen. Ja. Det helt riktig. Mm.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som hun har så mange butikker selv, hva forklaringer de da, når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: da
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da både på den ene og andre måten.
1: Hvor lenge det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Princess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Aril Larsen som var ansvarlig for innslaget.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom en lite bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten krøllalfa vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
5: Søknadsfrist 20. mai 2026.
4: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Lind Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
6: Nei, fytte rakkaren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
7: Hva du si for noe? Ikke godt?
6: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
7: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
6: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
7: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
6: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
7: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
8: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
9: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio,

0: her på radioen I dag at barn frykter at voksne lar seg lure av kunstig intelligens.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, jeg mener å høre når en sang laget av kunstig intelligens, at et bilde ser litt sånn, det noe, en person har seks fingre for eksempel.
1: Ja, det ofte en uting.
0: Og at videoer av dyr som gjør mennesketing.
1: Mm.
0: Men så kan det jo være at det blir brukt I en annen sammenheng, og da kan det plutselig være vanskeligere å oppdage... Ja. Men nå vi der at byen kan bli vanskelig å se.
1: Og vil vi ha et samfunn der vi skal sitte og være skeptiske hele tiden?
0: Vi har tidligere her snakket om en undersøkelse som viser at ungdommen bekymret for de voksne, og hvordan vi da håndterer KI-generert innhold, for det jo, vi må jo se oss selv som voksne, Kristin.
1: Ja, det hender jeg. Hender jeg litt usikker, men jeg går nok under definisjonen voksen.
0: Flere av de unge mener at det nå trengs mer opplæring for både voksne og barn om hvordan KI fungerer.
1: Mhm.
0: Mange bruker jo KI som et verktøy, det gjør vi her på radioen.
1: Ja da.
0: Og mange av ungdommene kritiske til bruk av KI I reklame. De bekymret for at falske bilder kan svekke tilliten I samfunnet og skape urealistiske skjønnhetsidealer. Flere frykter også at kreative yrker som fotografer, modeller og influensere kan bli truet. Skal jeg fortelle deg noe morsomt?
1: Ja, gjør gjerne det.
0: I virkelig gamle dager... Så før kamera kom og man kunne ta bilder, så var kunstnerne opptatt av å kunne male bilder som var virkelighetsnære.
1: Mm.
0: I det øyeblikket at et kamera ble allemannseie, så kom da kunsten som var mer abstrakt.
1: Mm.
0: For da var det sånn, ja, men da behøver jo ikke vi å male bilder som virkelighetsnære. Da kan vi gjøre noe annet.
1: Mm.
0: Og det kan jo hende at skjer litt nå I den verden vi lever I med kunstig intelligens. At, for eksempel med musikk da. Kanskje man blir kreativ på en annen måte. At man ser potensialet I det da.
1: Mm.
0: For å være mer kreativ. Skal vi ta og spille en låt på radioen her? Skal vi gjøre det, Kristin?
1: Ja, den låta som laget, som du laget om oss.
0: Bare så vi kan spille litt av den. Mm. Denne her sangen laget med kunstig intelligens. Ja, norsken ikke god nok, men hør da.
2: Klokka ringer alt for tidlig på'n. Alexander svarer, vi på'n. Kristin ler og heller kaffen svart. Vi live om 10 sek.

0: Ja, mener du det at vi mister tråden og disiplin? Dette var jo en sang laget med kunstig intelligens, og på norsken så hører du jo det. Altså, jeg hører jo dette her, at det kunstig intelligens.
1: Ja, på uttalen blant annet, men den har blitt mye bedre.
0: Den har blitt mye bedre.
1: På kort tid, så om en stund, så blir vi lurt også.
0: Ja, mulig. Mm-hmm. Men det var et eksempel i alle fall da.
1: Ja.
0: Så, men saken kanskje man skal være litt mer, kanskje det burde være sånn som det på, liksom for en konklusjon her, at nå det sånn at hvis en reklame fiksa på, så skal det stå at det retusjert. Mm. Kanskje det også burde komme et sånt merke at dette laget med kunstig intelligens, at det også blir en sånn greie da, at du kommer en sånn et KI-merke på alt som
1: Det gjør ofte det nå, men det står da på den engelske varianten, AI.
0: Ja. AI eller KI, ja.
1: Mm. Ja, så det står på en del ting, og vi vet at på Spotify så jobber de kontinuerlig med å fjerne AI-generert musikk, eller KI.
0: Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Det hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag 13. mai. Dette fra 11 til 14. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger, det da?
3: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
1: Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: NRK.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da er klokka 8, og vi skal få nyheter her på morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet fylkesutvalg har delt ut 3,2 millioner kroner til ulike klima- og beredskapsprosjekter. Over 823 000 kroner går til Matsentralen Innlandet og Ressursbroen i Gjøvik-regionen for å redde og dele ut overskuddsmat. Dette skriver NRK Innlandet. Den knusktørre våren skaper utfordringer for grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd VM på Belke gård sier det foreløpig går bra fordi produsentene har tilgang på vanning, men håper på regn snart. Samtidig forteller han at årets løksetting blei rekordtidlig. Dette skriver Totens Blad. Regjeringen vil bruke 7 millioner kroner på kompensasjon til løkprodusenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget har tidligere vedtatt at bøndene skal få dekket 95% av tapet. En ny og høyere stolpe skal hindre flere påkjørsler i Kolbu sentrum. Kabelstrekket over fylkesvei 246 ble revet ned to ganger i vinter, skriver Totens Blad. Trygg Forsikring melder om flere mistede og ødelagte mobiler rundt nasjonaldagen. I mai i fjor erstattet selskapet telefoner for nærmere 3,5 millioner kroner. Prinsessbutikken på Amfi Raufoss flytter til nye lokaler en etasje opp i kjøpesenteret. Med større plass og bedre beliggenhet håper bestyrer Sissel Smestad på økt kundetrafikk.
4: Vi skal ta over det der Liten Ku hadde lokaler før, så da får vi litt større plass å boltrøs på.
3: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da var det ny time da.
5: Ja. Skal vi fylle denne med, tror
3: jeg? Det er sånn, nå satt du her som et sånt spørsmålstegn. Hæ? Hva?
5: Det er aldri godt å vite når du begynner å prate, så vet jeg ikke helt hvor vi havner.
3: Nei, det vet ikke jeg heller.
5: Nei.
3: For jeg tror jeg prater før jeg tenker. Jeg tror liksom ikke hjernen koblet til når jeg prater, rett og slett.
5: Så. Det har lurt litt på det.
3: Ja, vi skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 10.
5: Det skal vi gjøre.
3: Og så i morgen da, så må du finne på noe annet. For da ikke vi her.
5: Vi ikke her, men vi skal sette på litt musikk da.
3: Ja, vi setter på en CD.
5: Ja, vi setter på en CD. Så.
3: Kan du kose deg med den mens det ikke vanlig radio da. Ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
5: Ja, som de fleste har fått med seg i dag, så det ganske grått og overskyet, og det skal det være i hele dag. Ettermiddag vil det bli mer regn igjen, som det allerede har vært litt på morgenen.

0: Ja, vi skal ha en avisrunde her nå, og nå jeg litt usikker på om redaktøren har fått på seg riktige briller.
1: Nei, hun hadde tatt med seg bilbrillene og ikke PC-brillene.
0: Ja, men så, du ser hva som står på skjermen?
1: Ja, jeg ser det. Kan hende at nyheten blir litt annerledes i dag.
0: Du, skal jeg zoome inn på skjermen her nå, sånn? Er det bedre der?
1: Nå ble det veldig bra.
0: Ja.
1: Dette god radio, føler jeg.
0: Ja, det vi scroller gjennom avisene og har funnet fram noen, ja, noe vi mener greie lokale nyheter, da. Mm. Og først så skal vi til Gjøvik en tur, Kristin.
1: Det skal vi.
0: Lenge siden jeg liksom tok en tur til fastland om sommeren bare for å bade.
1: Ja, men nå kan det gjøre det, for OA har nyhet i dag om at fastland begynner nå å bli ferdig oppgradert etter 3 år med arbeid. Området har fått nye lekeapparater, volleyballbaner, griller, solsenger og flere sitteplasser, samtidig som kommunen har prøvd å bevare den åpne og grønne følelsen folk forbinder med fastland. Det er også lagt bedre underlag rundt badeområdet, så det skal bli mer behagelig å gå barbeint. Kommunen håper folk legger merke til opprustningen og tar bedre vare på området etter at både benker og lys allerede har blitt tagget ned.
0: Det er jo sånn at det stadig oppdateres litt på fastland, da.
1: Det gjør jo det, ja. Og jeg tenker at uten at det skal høres ut som jeg sånn gammel sur kjerring, så når det har brukt masse penger på å gjøre det hyggelig for folk, så la noe område være pent da.
0: Grunnen til at jeg nok ikke har vært der det at jeg har jo ikke noe, jeg ikke ungdom, og jeg har ikke noen små barn, men da

0: blir det med at jeg stikker bort på Hole, for eksempel.
1: Ja, ikke sant.
0: På Bøvebru.
1: Ja.
0: Vi skal innom Totens Blad, og hvis du har kjørt fram og tilbake forbi Kolbu I det siste, har du gjort det?
1: Nei, nei lite.
0: Det har jeg. Der det vært en sånn slags kabelløsning som har ligget over veien, fordi det en stolpe som har blitt påkjørt et par ganger borti der. Nå kommer det en permanent løsning på kabelproblemet I Kolbu sentrum. En stolpe ved Fylkesvei 246 ble nemlig revet ned to ganger I vinter etter at store kjøretøy hekta seg fast I kabelstrekket og strømførende ledninger havnet I veibanen. Nå entreprenøren Magne Sveen AS I gang med å sette opp en ny og høyere stolpe som skal hindre nye påkjørsler. Arbeidet det pågår, og kablene de skal da henges opp igjen.
1: Ja, men det jo litt sånn learning by doing. Hvis noen river det ned et par ganger, kanskje vi skal se på om det litt I veien for folk.
0: Ja, det var rett og slett I veien.
1: Bokstavlig talt.
0: Ja.

0: Hun popper jo opp stadig vekk Astrid S.
1: Det gjør han.
0: Ja. Mm-hmm. Og hun har jo vært en slags, hva skal vi si, hitsmaker.
1: Ja, det kan man vel trygt si.
0: Ja. Har jo, nå har det vært litt rolig en periode, synes jeg.
1: Ja.
0: Kan liksom ikke huske det nyeste.
1: Det den friskest da.
0: Ja, men det jo allerede, ikke det et år siden allerede?
1: Jo, det mulig. Kanskje hun sitter hjemme og skriver.
0: Ja, det vet jeg, for jeg følger jo Astrid S på TikTok. Og hun sitter med gitaren og synger noen nye låter, så muligens det kommer noe etter hvert.
1: Mm.
0: Ja. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktunet så fortsatt flere kjørefelt påvirket av veiarbeid, men det åpent da i begge retninger. Fylkesvei 33 Kirkeby Nord Gjøvik pågår veiarbeid i retning Blili. Østre Toten, lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, begge retninger. Og på fylkesvei 246 ved Smesrud det manuell dirigering og nedsatt fart til 50 km I timen. Fylkesvei 33 Eidsvoll, her det lysregulering ved Engebekk I begge retninger, hvis du skal nedover der. Og ved Skreikampen og Flesvik så starter manuell dirigering mandag mellom 6 om morgenen og 7 på kveld.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når har du på bunad? Har du bunad?
1: Ja, jeg har bunad.
0: Jeg har ikke bunad.
1: Eller jeg har en sånn jubileumsdrakt fra Oslo.
0: Ja, hva forskjellen, holdt jeg på å si?
1: Ja, jeg faktisk litt grann usikker på akkurat de reglene, for det ganske strenge regler for det, men jeg tror ikke jeg kan kalle det bunad, så lenge det det som kalles en jubileumsdrakt eller en festdrakt.
0: Ja, for jeg har hørt om festdrakt, og det litt mer sånn, det er ikke så farlig med.
1: Nei, det strengere regler for bunadene, så vidt jeg vet.
0: Nå det jo sånn at det vel kanskje kostnadsspørsmål også, for festdrakt vel kanskje ikke så himla dyrt som en bunad, kanskje?
1: Min jubileumsdrakt, den kom på 72 000, så jeg synes nå det løftig nok.
0: Ja, det tar tilbake den. Bare glem det jeg sa. For bunaden jo for mange det fineste plagget de eier.
1: Ja.
0: Og da det jo sånn at man tar det på seg når det virkelig noe fint, når det konfirmasjoner, bryllup, eventuelt.
1: Ja, når det sånne fine markeringer, jeg tar noe på når det en fest. På en
0: nei.
1: Møtes for en grilling, liksom, og et glass vin, så da tar jeg ikke bunaden på, nei.
0: Bunaden tåler jo lite festing.
1: Det kommer litt an på hvordan du fester, da. Det må vi sies. Ja.
0: Hvis du drekker deg fra stans og samling, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, nå pleier ikke jeg å gjøre det i det hele tatt.
0: Nei, ikke jeg heller. Tall fra Trygg Forsikring viser at antallet saker knyttet til bunad og bunadssølv økte med rundt 50% i fjor sammenlignet med året før. Ja, vel. Totalt registrerte selskap over 260 skader i 2025, og utbetalingene kom på mer enn 3 millioner kroner.
1: Oi.
0: Og enkelte saker kostet opp mot 80 000 kroner.
1: Altså, da har du virkelig festa når du ødelegger bunaden din for 80 000.
0: Da. Ja, men og da tenker jeg at dette her blir nok mer altså mot den yngre delen av befolkningen. For dette her gjelder, altså halvparten av skadene gjelder personer mellom 18 og 29 år.
1: Mm.
0: Og da tenker du at ja, jeg her på bunaden, jeg på fest, ja, da dette går fint, det bare litt champis, vet du. Og så...
1: Jeg tenker at når du fester på en sånn måte at du klarer å ødelegge, da er det kanskje på tide å bli litt mer voksen, tenker jeg.
0: Og det sier også kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg. Han sier at kombinasjonen av fest, alkohol og dårlig dømmekraft ofte årsaken til at man da får en bunad som får noe nøkk på seg.
1: Ja.
0: Eller hva du kaller det. Og nå det er jo liksom høytida nå da. Det er jo det. Det jo konfirmasjoner 17. mai.
1: Ja, bryllup.
0: Ja. Høysesong for bunadsskader.
1: Ja, vi kom den i bunadsesongen.
0: Men hva rådet? Hva skal man håpe å si? Ikke drikke, eller fest, eller kanskje være litt forsiktig?
1: De ber om at man skal sjekke forsikringsdekninga før nasjonaldagen, mens andre tenker på at, oi, har jeg pusset bunadsskoene, og har jeg rensa skjorta, liksom, så går det her da ut på at man skal sjekke hva det egentlig forsikringen dekker, og så skal man oppbevare bunaden og sølv trygt.
0: Nå det jo sånn, typiske skader vel kanskje bare sånne rødvinsflekker, altså, stoffet blir ødelagt kanskje, og det verste kanskje dyrt bunadsølv som forsvinner da, i løpet av kvelden. Og så det gjerne kanskje sånn da at forsikringssummen kanskje litt altså at bunaden dyrere enn det som forsikringen dekker da, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, det står på pressemeldingen vi har fått at Trygg forteller at mange reiseforsikringer har en øvre grense på rundt 40 000 per gjenstand. Det kan fort være for lite det dersom bunaden spesialsøm eller har kostbart sølv.
0: Da det vel bare å passe på da, så ikke festen blir dyrere enn planlagt.
1: Det som går an jo å ha med seg for eksempel en kjole. Skal du bort og være fin på dagen, ha på deg bunad, og kanskje skal skifte når festen begynner å dra i gang.
0: Ja, det er en god idé. Tror du

0: jo egentlig en svensk dame som har den her. Originalt.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Nå har det kommet en cover.
0: Ja.
1: Ja.
0: Madeleine opp og fram.
1: Opp og fram og hendene I været.
0: Ja, det var akkurat det, skjønner du, her på morgenkvisten. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Innlandet fylkesutvalg deler ut 3,2 millioner kroner til klima- og beredskapsprosjekter I fylket. Mest støtte går til matsentralen Innlandet og prosjektet Ressursbroen I Gjøvik-regionen, som får over 823 000 kroner til å redde og omfordele overskuddsmat. Fylkesutvalget mener modellen også kan brukes andre steder I Innlandet. Den tørre våren gir ekstra utfordringer for grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd Vem sier produsentene foreløpig har kontroll fordi de har tilgang på vanning, men håper værmeldingen slår til. Dette skriver Totens Blad. Regjeringen vil bruke 7 millioner kroner på kompensasjon til løkprodusenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget har tidligere vedtatt at bøndene skal få dekket 95% av tapet. En ny og høyere stolpe skal hindre flere påkjørsler I Kolbu sentrum. Kabelstrekket over fylkesvei 246 ble revet ned to ganger I vinter, skriver Totens Blad. Flere mobiltelefoner blir borte eller ødelagt rundt 17. mai, ifølge Trygg Forsikring. I mai I fjor økte antall mobilsaker med over 10% fra måneden før, og selskapet erstattet telefoner for nærmere 3,5 millioner kroner. Prinsessbutikken på Amfi Raufoss flytter til nye lokaler en etasje opp I kjøpesenteret. Med større plass og bedre beliggenhet håper bestyrer Sissel Smestad på økt kundetrafikk.
2: Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
0: Så, lokal sport. Barnefotballen I gang igjen her på Toten. På Skreiaplassen var det full fart, jubel og fotballglede blant åtteåringer fra flere lag. Dette skriver Totens Blad. Skiskyttertalentet Ragna Fodstad fra Østre Toten skilag tatt ut til rekruttlandslaget etter en sterk sesong med pallplass I cupdebuten på Sjusjøen. Under trening I Karidalen denne uka møtte hun unge klubbkammerater som ser på henne som et stort forbilde. ØTS markerte også prestasjonene med å gi Fodstad en gavesjekk på 2500 kroner, skriver Totens Blad. Raufoss fotball svarer på kritikken etter to treneroppsigelser på 7 måneder. Styreleder Mathias Engebakken sier til OA at både resultater og klubbhverdag ligger bak oppsigelsen av Casey Wehrmann.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I dag det overskyet. Det har vært regn på morgenen, og vi skal få regn på ettermiddagen også. Vi oppe I en 13-14 varmegrader. I morgen blir det bare regn, og vi blir bare beskjeden 4-5 varmegrader, så ser ikke veldig bra ut, men nå det I hvert fall oppdatert.

0: Hvilket år var det vi skulle tilbake til nå?
1: Og Billie Jean, jeg lurer på om den kom sånn, det var i hvert fall tidlig 80-tall, sånn typ 83-84. Åh,
0: du god! 1983!
1: Åh, fy flate skinn.
0: Ja, akkurat.
1: 80-tallet var jo mitt gullår.
0: Ja, det var det, ja. Michael Jackson og Billie Jean, en sang som på seg ikke trenger å annonseres. De fleste vet, har vel hørt den. Både gammel som ung.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. De fleste har fått med seg den.
0: Vi skal etter hvert innom konkurransen vår.
1: Ja, det skal vi.
0: Vi skal jo dele bort en hengekøye.
1: Ja.
0: Yes. Da bare følg med videre da.
2: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

0: totenradion.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: Vi jo inne på Snapchat her nå, Kristin.
1: Det vi, og kikker litt på alle de bildene vi har fått inn. Det mye moro.
0: Ja, og så det en som kaller seg for Roger 001.
1: Mm-hmm.
0: Han har sendt et bilde av hva han vil ha med opp i hengekøya. Hva det?
1: Det en stor Milwaukee, ja, hva skal jeg si, stereo, ja. Radio, ja. DAB-radio-ting.
0: Med ja. Totenradion selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Og så har vi Renate tok vi jo med her om dagen. Hun ville ha med seg godteri og en bok og iskaffe.
1: Ja, det stemmer.
0: Og så har vi Heidi Furulund.
1: Hun ville ha med salat, hun.
0: Ja.
1: Ja, det digg.
0: Dette ville jeg ha med i hengekøya. Salat. Og så bare, dere trekker en vinner på fredag? Spørsmålstegn. Smilefjes med rød kinn.
1: Ja.
0: Så ja, vi får se da, vet du, hvem det blir. Heidi Furulund var det da. Ja, og så har vi fått et bilde fra en som heter Jon Terje Granli.
1: Det var ikke det, det var bildet litt lenger opp.
0: Nei,
1: jo.
0: Det var lenger opp.
1: Lenger opp i, nei, på chatten hans, den flaska der.
0: Ja, nå ser jeg ikke. Snadder i, der har vi en, ja. Snadder i hengekøya, det
1: bildet av et, hva skal vi si, en drikke som heter Ratzeputz.
0: Aldri hørt om.
1: Nei, ja.
0: Da har vi fått med noen av bidragene her, og saken for deg som ikke har fått det med deg enda da, vi skal dele bort en hengekøye til verdi av 400 kroner gitt av Sport 1 på Amfi Raufoss.
1: Mm-hmm.
0: Det skal vi gjøre på fredag. Ta et bilde av hva du vil ha med opp i hengekøya.
1: Ja.

0: Hvor langt det til Mars?
1: Det litt lenger enn at jeg rekker litt i ferien i hvert fall.
0: 30 seconds to Mars?
1: Ja, det hørtes veldig fort ut. Ja,
0: det var Seasons vi hørte. Og her oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang for barn fra 0 til 1 år på bygdestua på Hofsvangen onsdag 13. mai klokka 11. Fellesskap, sang og enkel lunsj. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent hus sammen og Famus på onsdag. Dette klokka 16. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på bygdestua på Vangen klokka 19. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Det hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag 13. mai. Dette fra 11 til 14. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår, absolutt.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin i studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka ni, og vi her på Morgenkvisten skal servere deg noen ferske nyheter, både riks- og lokalt.
2: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet fylkesutvalg har delt ut 3,2 millioner kroner til ulike klima- og beredskapsprosjekter. Over 823 000 kroner går til Matsentralen Innlandet og Ressursbroen i Gjøvik-regionen for å redde og dele ut overskuddsmat. Dette skriver NRK Innlandet. Den knusktørre våren skaper utfordringer for grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd VM på Belke gård sier det foreløpig går bra fordi produsentene har tilgang på vanning, men håper på regn snart. Samtidig forteller han at årets løksetting ble rekordtidlig. Dette skriver Totens Blad. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok i mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet, etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Gjøvik kommune har brukt 10 millioner kroner på å ruste opp fastland. Nå nye lekeområder, sitteplasser og solstoler klare før sommersesongen, skriver OA. Innlandet fylkeskommune i gang med en permanent løsning etter at en stolpe i Kolbu sentrum ble revet ned to ganger i vinter. Strømførende kabler ble liggende over fylkesvei 246 etter at store kjøretøy hektet seg fast. Entreprenør Magne Sveen AS setter nå opp en ny og høyere stolpe som skal hindre nye problemer, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da det like før vi skal ta en ekstra fridrag her.
1: Ja, det det.
3: Ja. Ja. Blir jo litt, jo litt deilig også.
1: Det jo moro å komme på jobb, men det jo godt å kunne sove litt lenger. Det det jeg kjenner på.
3: Ja, Vi får besøk i studio her av en hel gjeng med sjåfører.
1: Ja, ja. Og de skal ikke kjøre oss noe sted.
3: Nei, vi skal snakke om at de trenger flere sjåfører også. Mm-hmm. Raufoss Taxi. Mm-hmm. Ja. Og så skal det vel dreie seg litt om nasjonaldagen da?
1: Vi skal vel sveive innom der, den skal ikke gå helt upåaktet hen.
3: Og så avslutter vi sånn greit med litt av oppslagstavle da.
1: Det må vi gjøre.
3: Men Kristin, ja. Været, det vel kanskje det viktigste av alt?
1: Det vel folk opptatt av, særlig denne helgen kanskje.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, som de fleste har fått med seg i dag, så det ganske grått og overskyet, og det skal det være i hele dag. I ettermiddag vil det bli mer regn igjen, som det allerede har vært litt på morgenen. I morgen skal det være begredelige, bare en 4-5 varmegrader og regn hele dagen.
4: Dette Toten Radio.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Temaet i dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema i en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen i taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg i bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfører på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett er det å få tak i det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så mangler vi sjåfører. Og nå vi inne i en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det,
3: Laila? Vi 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har i dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Er det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert i mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være ufør til å være i fullt arbeid. Og de som pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad i å kjøre bil, glad i å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på Biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve i Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans i kommunen hvor de en, skal jeg si, og det 2 av 4 ark med gater som de skal plassere rundt i zoner, eller
1: det blir forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja. Ja. Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner i, og så har du fordelt dette her da?
2: Etter frisleppet i 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet i den grad, men det ble valgfritt. Og i området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hvor de ligger. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt noe på at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, i stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drasje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nå til oss. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nå til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det, da?
5: Å, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
8: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
9: Hva du si for noe? Ikke godt?
8: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
9: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
8: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
9: Nei, og hen får han gjort noe slik,
8: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
9: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
10: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
11: Søknadsfrist 20. mai 2026.
10: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
12: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
13: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
12: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
13: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
14: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
15: taxi!
16: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi jo en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser. Noen stand var litt skummelere alleders, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alt ifra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg
1: mot... Da var maden ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til det?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: ja,
1: til
2: det? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det du har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjer, og det er noen turer som er størstligere eller andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så burde de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummer åt enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det er litt litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen, som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket, til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Er du sånn god på uttalelse?
1: Kommer litt an på om det fransk eller walisisk.
0: Ja, det verken eller. Men det Duran Duran. Jeg har alltid hatt litt sånn liksom nesten grua meg for å si det. For det blir veldig sånn totning Duran Duran.
1: Men jeg tror det bare Duran Duran.
0: Duran Duran, ja. Det blir sånn veldig sånn toten-r på meg når jeg skal si det. Duran Duran. Notorious. Og vi skulle nok en gang tilbake til 80-tallet. Det skjer jo stadig vekk her på radioen.
1: Ja, jeg veldig glad i 80-tallet. Det var på en måte det 10-året som... som var, hva skal jeg si, mitt favoritt 10 år.
0: Vi ikke ferdige med sendingen riktig enda. Vi skal innom litt sånn konkurranse også, blant annet. Bare å følge med videre.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik... Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være I Lena Helsekosts sfære. Vi ses!

0: Norsk på norsk. Ja. En låt som kom for 20 år siden.
1: Har den blitt så gammel? Lille Gaute Ormåsen.
0: Ja, det sant. Kjærlighet mer enn forelskelse.
1: Ja, det jo det.
0: Dette oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Frelsesarméen, Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og Famus på onsdag. Dette klokka 16. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag. Men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hundalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike maikonserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Det hverdagshygge I Raufoss Baptistkirke onsdag 13. mai. Dette fra 11 til 14. Kirken I Østre Toten minner om at det babysang for barn fra 0 til 1 år på Bygdestua på Hofsvangen onsdag 13. mai klokka 11. Fellesskap, sang og enkel lunsj. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en ny hyggelig bildrag.
0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra

0: totenradion.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
2: Du får vente med å drikke den brusen, Kristin.
3: Jeg skal det.
2: Ja, får bare la den stå der så lenge. Du skal sette deg inn i studio ved siden av her. Det blir midt på dagen med Kristin.
3: Det blir det.
2: Du svipper også innom en liten tur i morgen, har jeg hørt.
3: Ja.
2: Spiller litt musikk midt på dagen. Men det ikke vanlig morgensending i morgen.
3: Det det ikke.
2: Så da sover vi i alle fall til litt før tid. For jeg skal også svippe innom litt sånn på ettermiddagen, men det blir bare litt musikk og småprat.
3: Ja.
2: Det dagen i morgen, og så vi jo tilbake med full dag på fredag.
3: Det vi, da morgenkvisten tilbake klokka 6.
2: Da sier vi bare shalabais.
3: Shalabais på deg også.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er onsdag, klokka har passert 10, og vi hørte akkurat Loreen med Tattoo. Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen, og nå skal du få Edwin Collins med A Girl Like You.

Du hører på Midt på dagen. Jeg skal spille litt variert musikk for deg. Først nå var Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Så skal vi litt hjemover. Elin Gaustad med Confessional Song.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
2: Er det et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Er du ei sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

ofte kan gi litt, ja, hva skal jeg si, blandet signaler. Og jeg blir litt sånn, jeg ikke helt sikker på hva Sigrid mener, men hush baby, hurry slowly. Ja, litt variert der. Vi går over til de nye gitarkammeratene med Espen Linn, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm med With or Without You.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt sørre.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår, absolutt.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
9: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Totenradion.no.
1: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Jeg som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøv på radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen.

har slått rot, og flammen som brant har blitt sot. Når du trodde du hadde bygd opp

Klokka har akkurat passert 11, og vi har akkurat fått høre Levi Bergerud med «Når du aller minst forventer det». Nå skal vi over til Natalie Cole, og jeg vet ikke om Levi Bergerud har vært borte I det, men «Wild Women Do».

Og det var Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du rå. Nå skal vi tilbake til 2014, Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: i Steen begravelsesbyrå står til tjeneste over hele Innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på steenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Steen begravelsesbyrå.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You want to go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Det blir litt sånn fredagfølelse I dag egentlig, I og med at det fri I morgen. Da det Kristi himmelfart. Vi hørte akkurat Pink med Trustfall, og skal over til Owl City med Fireflies.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen. Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi, mandag til fredag fra klokka 6.
6: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Og der var ABBA der med låt fra 79, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Jeg har vel kommet til den alderen nå at etter midnatt, så da trenger det ikke å skje så mye, men før så det jo hyggelig. Nå det Naughty Boy og Sam Smith med La La La.

0: søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
1: Søknadsfrist 20. mai 2026.
0: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flytur for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp I antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Og klokka har passert 11, og det var JP Sachs og Julia Michaels med If the World Was Ending. Nå skal vi tilbake til litt lokale trakter. Vazelina Billepuggers med gromlåta Borghild.
1: Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp I Billepuggeri for å gjøre rent I kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

Og der hørte vi Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Ja, ikke noe særlig hjelp her, men det er hyggelig å vite at du i hvert fall sitter og holder meg med selskap. Vi går over til Astrid S med Favorite Part of Me.

0: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka

0: Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: her er det.
1: Klokka nærmer seg 11:30, og du sitter kanskje med lunsjen din akkurat nå, eller ja, sitter bare og slapper av kanskje. Tobias Steen og Synne Vo har akkurat sunget Ingen her er deg, og nå er det The Rocket Squad med Holding On to Nothing.

0: skal du ha ny bil. Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!

0: mer på totenradioen.no.
1: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

Du hører på Midt på dagen med Kristin, og vi midt I uka også. Visste du forresten, en liten fun fact, på tysk så kalles onsdag for Mittwoch, som betyr direkte oversatt midt I uken, fordi det tradisjonelt regnes som dagen midt mellom mandag og søndag. Og onsdag blir av og til noen ganger trukket frem som uoffisiell vaffeldag. Lurer på om det kan være for å gjøre midtuka litt grann triveligere. Det like langt både forover og bakover til helgen, altså.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
0: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
6: Fredag og lørdag, 12 til 2!
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flytur for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Da har klokka passert ett, og vi hørte akkurat lokale Silvertone med What If. Nå skal vi tilbake til 1982, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

Og du fikk akkurat Taylor Swift her på Toten Radio, The Fate of Ophelia. Så skal vi til hjemlige trakter, Hilde Selvikvåg med Sensasjon.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 900.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

fikk vi Tobias Sten med Eli. Så setter vi over til Stavangerkameratene, som har en skikkelig fengende låt, og den heter Bare så du vet det.

0: i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12-2!
4: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
4: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: totenradion.no. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

Og det nærmer seg slutten på denne onsdagens midt på dagen med Kristin. Vi har hørt High as a Kite akkurat nå, Call Me When You Need Me, og skal tilbake til 87. Jeg mener den filmen her fra Dirty Dancing. Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life. Da høres vi igjen I morgen. Hei då!

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
4: Fredag, lørdag, 12-2!
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det klart for onsdagens ettermiddagsrush. Nå det først nyheter å høre. Det Riksnytt. Klokka to.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Da er det begynner å bli fri snart da. Det vil si at i morgen så er det jo ingen vanlig dag, men i dag er det vanlig, og på fredag er det vanlig. Vi jobber inneklemte dager, og vi er på Toten Radio. 4 timer med ettermiddagsrush skal du få. Siste del i vår serie om komitéminner står på programmet, og vi skal også innom kjøpesenteret Amfi på Raufoss. Det er noen butikker som, holdt på å si, bytter litt plass. Andre ting skal vi også innom, men nå nærmest været.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet er det meldt ifølge Yr. I kveld sånn i 7-8-tida så er det meldt regn. I morgen på torsdag, ganske mye regn natt til torsdag, så kommer det til å regne stort sett hele dagen i morgen. Det blir på fredag, ja, skyet, litt regn innimellom, og er vi heldige så kan det komme litt sol ut på ettermiddagen lørdag. For det meste regn. Og på søndag, nasjonaldagen, så kan det hende at vi unngår regn. Vi får krysse fingra.
1: Dette er Toten Radio.

er det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til den. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt telefoner der oppe på kunden. Pulten, ja, for jeg hørte lenge jeg drev på, for det var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, da, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålverkhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved en som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden til, like at hun fikk plass til bilen sin. Og der sto det en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha flytten. Nei, hun flyttet ikke bil. Hun har fått beskjed på gjerne metallkontor at de parkerte og de ville en. Så han flyttet. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, ikke noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eida-hytta. Der hentet det at naboen ringte. Nå var det fest. Mett og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med, det var tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere. Ja, det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som er kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, mitt verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn

0: der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradion.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen. Hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen. Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion. Fredag og lørdag fra 12 til 2. Og tøv på hjernen.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og forening

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Det ordner seg til slutt. Det var Shawn Mendes du hørte, og It'll Be Okay. Og det ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal videre med musikk her nå. En liten kikk på været skal du få. Og så skal vi innom Amfi på Raufoss. Det handler om Prinsessbutikken. Nå først, Edge of Heaven.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet I dag, regn utover kvelden. I morgen på torsdag, natt til torsdag, det meldt en hel del regn, så kommer det til å regne non-stop gjennom hele Kristi Himmelfartsdag. Fredag, det blir opphold, litt regn av og til, men ikke så mye som på torsdag, kanskje litt sol ut på kvelden. Lørdag, det meldt opphold først på dagen, og så kommer det til å regne stort sett hele lørdag også. Så får vi krysse fingrene for søndag, det meldt litt regn på ettermiddagen. Da du oppdatert.
0: Dette Totenradio.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Princess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Princess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her. Denne blindtarmen,
2: dette, ja? Ja, dette kaller jeg blindtarmen. Ja. Det helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp. Betyr da og flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik som også har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort. Det mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: da
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da både på den ene og andre måten.
1: Hvor lenge det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning til å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Princess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.
3: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
5: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt I land, du også!
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
7: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.

0: Vi skulle tilbake til 80-tallet her på ettermiddagsrøsje nå. Det var Paul Young, og det var låta Every Time You Go Away. Og her oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Hørselforbundet Gjøvik Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Kirken i Østre Toten minner om at det barnesang for barn fra 1 til 4 år på bygdestua på Hofsvangen onsdag klokka 16.30. Det blir sang, lek, fellesskap og enkel kveldsmat. Dette vårens siste. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Østre Toten FRP har medlemsmøte i kveld klokka 18.30. Det blir gjennomgang av kommunestyresaker. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny bilprat.
4: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: Bar en mann.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Ettermiddagsrøsje du lytter til. Vi skal gjennom nyheter nå. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
3: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Leder i Innlandet Bondelag, Camilla Rostad, krever at staten styrker tilbudet i årets jordbruksoppgjør. I en kronikk peker hun spesielt på at saue- og ammekubønder hardt presset økonomisk. Rostad advarer om at svak lønnsomhet kan gå utover både matberedskap, selvforsyning og bosetting i distriktene. Innlandet fylkesutvalg deler ut 3,2 millioner kroner til klima- og beredskapsprosjekter i fylket. Mest støtte går til Matsentralen Innlandet og prosjektet Ressursbroen i Gjøvik-regionen, som får over 823 000 kroner til å redde og omfordele overskuddsmat. Fylkesutvalget mener modellen også kan brukes andre steder i Innlandet. Den tørre våren merkes godt hos grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd Vem sier bøndene foreløpig har kontroll på vanninga, men håper på regn. Dette skriver Totens Blad. Rundt 10 millioner kroner brukt på opprustningen av fastland på Gjøvik. Området har blant annet fått nye lekeplasser, griller, sitteområder og bedre underlag rundt badeplassen, skriver OA. Innlandet fylkeskommune i gang med en permanent løsning etter at en stolpe i Kolbu sentrum blei revet ned 2 ganger i vinter. Strømførende kabler ble liggende over fylkesvei 246 etter at store kjøretøy hektet seg fast. Entreprenør Magne Sveen AS setter nå opp en ny og høyere stolpe som skal hindre nye problemer, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Toten Radioen er det du lytter til altså, og i den timen her så får jeg besøk i studio fra Kristin som med i morgenkvisten. Vi skal snakke litt om nasjonaldagen og at man må være forsiktig med mobiltelefonen sin og om kunstig intelligens. Og at barn og unge visst nok litt bekymret for voksnes oppfatning av kunstig intelligens. Andre ting vi skal innom den timen her, vær og trafikk, flere lokale nyheter og ei oppslagstavle.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Det har meldt stort sett regn i hele morgen, Kristi Himmelfarts dag. Torsdag den 15. mai så blir det skyet, litt grann regn av og til. Vi heldige så kommer det litt sol sånn ut på ettermiddagen. Lørdag stort sett regn, og så får vi se hvordan det blir med søndag da. Det meldt regn på ettermiddagen.

0: Ja, en vet aldri når det blir dårlig vær, holdt jeg på å si. Morten Abel, bare du hørte her på Toten Radio nå, og voldsomt uvær. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktunet så fortsatt flere kjørefelt påvirket av veiarbeid, men det åpent da i begge retninger. Fylkesvei 33 Kirkeby Nord-Gjøvik pågår veiarbeid i retning Blili. Østre Toten, lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon begge retninger. Og på fylkesvei 246 ved Smesru det manuell dirigering og nedsatt fart til 50 km i timen. Fylkesvei 33 Eidsvoll, her det lysregulering ved Engebekk i begge retninger hvis du skal nedover der. Og ved Skreikampen og Flesvik så starter manuell dirigering mandag mellom 6 om morgenen og 7 på kvelden.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
5: Hva du si for noe? Ikke godt?
4: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
5: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall. Se her.
4: Ja, har du fått sjekk

0: drikke brønnvåtene ditt noen gange?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du travel og det skjer mye rundt deg, det sånn at du har en tendens til å for eksempel miste noe da?
1: Nå jeg fryktelig kontrollfrik, og jeg hører at i det øyeblikket jeg sier det, så kanskje jeg jinxer hele greia, men jeg har ikke mistet den telefonen forløpig.
0: Nei, det har Nei. Ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Jeg synes det veldig rart å i det hele tatt å miste den.
1: Jeg har faktisk for en stund siden, så har jeg mistet telefonen som lå i en lomme i det jeg skulle sette meg, så da glapp den ut, så jeg har mistet en på bakken.
0: Mm.
1: Men ellers så har jeg den stort sett trygt et eller annet sted, i veska eller i en lomme. Eller.
0: Nå det jo sånn at nasjonaldagen nærmer seg, og med den så det også en sjanse for at mobilen din forsvinner.
1: Ja, det, vi har fått inn en pressemelding fra forsikringsselskapet Trygg, som de advarer om at stadig flere nordmenn mister eller skader mobilen i forbindelse med 17. mai-feiringen.
0: Kan det være at man bruker den mer da? At man, du skal ta bilde, og så skal du betale for noe, du skal bruke... Altså,
1: ja, og billetter og...
0: Ja, det mye som... Og da den kanskje oppe mer enn den vanlig, jeg vet ikke, den fortsatt... Folk har mobilen foran trynet hele tiden, men da kanskje ekstra mye på 17. mai da.
1: Ja, og da det jo en spesiell dag, så man kanskje ikke legger mobilen på de stedene man pleier.
0: Mm.
1: Man har kanskje ikke med seg den veska, man ute hos noen, legger den vekk, og så surrer det bort. Ja.
0: For kommunikasjonsrådgiver Espen Borge Trygg sier altså at mobilen i dag noe av det viktigste folk har med seg på nasjonaldagen. Mm. Den brukes jo til bilder, ikke sant? Betaling, billetter, kontakt med familie og venner gjennom hele dagen, og så det vel kanskje det at når det blir litt høyt tempo da, mange mennesker og distraksjoner,
1: mm.
0: så legger man, kanskje som du sa da, fra seg telefonen uten å tenke over det et sted du ikke ville gjort vanligvis.
1: Mm.
0: Og hvor den? Kan du ringe meg? samtidig så minner han om at ikke alle typer skader eller tap nødvendigvis dekkes av forsikringen da.
1: Nei, og de oppfordrer folk til å ta noen enkle forholdsregler før feiringen starter. Oppbevar mobilen i lukka lommer eller vesker. Og det jo også en greie, hvis du går med en åpen lomme og det mange mennesker i trengsel, så kan det jo være en god gammeldags lommetyv som snapper tak i noe.
0: Ja, og så det jo sånn at bare i løpet av mai i fjor så måtte selskapet erstatte mobiltelefoner for nærmere 3,5 millioner kroner.
1: Ja, det noe vanvittig greier.
0: Og så det jo det at, det jo dette her med hvor mye mobiltelefoner koster da, for mange har nok mobiler som, koster en del.
1: Ja.
0: Ja, og da det veldig dumt om de blir borte sånn.
1: Det litt leit, ja.
0: Målet vel kanskje da å unngå at nasjonaldagen ender med både stress og en dyr mobilregning.
1: Ja, og det på en måte overkommelige ting, men det at du har tatt bilde av barn eller barnebarn, og de bildene har blitt borte.
0: Ja, og ikke bare det. Du har jo alt av info, apper, bank-ID, ting, tang på en sånn mobil. Ja,
1: innlogginger og alt. Så det livet vårt.
0: Så, tenk, vær litt forsiktig da.

0: klassikerne fra 80-tallet de dukker opp av og til. Dette var fra 1985, og det var Paul Young du hørte nå her på ettermiddagsrushet Every Time You Go Away. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Innlandet Bondelag mener staten må komme med et sterkere tilbud i jordbruksoppgjøret. Leder Camilla Rostad sier særlig saue- og ammekubønder sliter økonomisk, og hun ber regjeringen følge opp målet om bondelønn på nivå med andre yrker i 2027. Innlandet fylkesutvalg deler ut 3,2 millioner kroner til klima- og beredskapsprosjekter i fylket. Mest støtte går til Matsentralen Innlandet og prosjektet Ressursbroen i Gjøvik-regionen, som får over 823 000 kroner til å redde og omfordele overskuddsmat. Fylkesutvalget mener modellen også kan brukes andre steder i Innlandet. Den tørre våren gir ekstra utfordringer for grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd Veum sier produsentene foreløpig har kontroll fordi de har tilgang på vanning, men håper værmeldinga slår til. Dette skriver Totens Blad. Gjøvik kommune har brukt rundt 10 millioner kroner på å ruste opp fastland de siste tre årene. Badeplassen har fått nye lekeområder, solstoler, griller og sitteplasser, samtidig som de store grønne plenene bevart. Nå gjenstår bare finpuss før sommersesongen, skriver OA. Innlandet fylkeskommune i gang med en permanent løsning etter at en stolpe i Kolbu sentrum blei revet ned to ganger i vinter. Strømførende kabler ble liggende over fylkesvei 246 etter at store kjøretøy hektet seg fast. Entreprenør Magne Sveen AS setter nå opp en ny og høyere stolpe som skal hindre nye problemer, skriver Totens Blad. Og så skal vi innom den lokale sporten. Ann-Marie Olsen fra Reinsvoll får oppfylt en stor drøm når hun snart skal spille fotball på Old Trafford. Den ihuga Manchester United-supporteren sier til Oppland Arbeiderblad at opplevelsen blir helt spesiell. Skiskytter Ragna Fodstad fra Østre Toten skilag tatt ut til rekruttlandslaget etter en sterk sesong. Dette skriver Totens Blad. Denne uka møtte hun unge klubbkamerater i Karidalen og fikk en gavesjekk fra klubben for prestasjonene sine. Raufoss fotball forsvarer trenerbyttene etter at to hovedtrenere har fått sparken på 7 måneder. Styreleder Mathias Engebakken sier til OA at oppsigelsen av Casey Wehrmann handler om både resultater og situasjonen i klubbhverdagen, samtidig som klubben må ta tøffe økonomiske grep.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Det ser ut at vi kommer til å få regn stort sett hele skjærtorsdag, så da blir det innevær altså, hvis du ikke veldig glad i å være ute når det regner. Fredag litt bedre, skyet regn innimellom, kanskje litt sol ut på ettermiddagen. Regn stort sett hele lørdag, og på søndag 17. mai så det meldt oppholdsvær, og så kan komme litt regn på ettermiddagen.
1: Dette Totenradioen.

0: inn hvis du trenger.
1: Du, er det sånn da at når du surfer nett og sånn, Kristin, at du ser med en gang at et bilde KI-generert?
2: Forløpig så gjør jeg det, ja. Stort sett. Men det kan jo være at, at det har vært bilderedigering I bakgrunnen eller sånne ting som jeg ikke tenker så nøye på, men jeg har, I de aller fleste tilfellene så har jeg oppdaget at det noe som skurrer litt, men det blir jo bedre og bedre, så en vakker dag så går jeg på en smell,
1: ja. Ja, og det jo ikke bare bilder, men det videoer også. Det ser det jo for så vidt bare sånne artige kattevideoer og sånn ute der nå. men I andre tilfeller, så når noen vil svindle deg, så det jo sånn at forskere advarer mot at innhold kan svekke tilliten I samfunnet.
2: Ja, for jeg går ofte, når jeg da ser enten et bilde eller en video, så blir jeg sånn, ja, litt skeptisk, dette her ekte? Så jeg har fortsatt det filtret, men det mange som ikke har det, og da blir de, kan bli lurt da, og jeg tenker særlig på sånn hvis det enten en politiker som plutselig sier noe helt absurde ting, nå skjer jo det I virkeligheten også, men at det nå kan feikes da, lages kunstig, sånn at man får en annen oppfatning av noe.
1: Det som at det barn og unge faktisk litt bekymret på de voksnes vegne. For barn og unge ikke bare opptatt av hvordan kunstig intelligens påvirker dem selv. Nå viser ny forskning fra Oslo Met at mange tenåringer også bekymret for hvordan voksne håndterer KI-generert innhold. Nå har vi jo nevnt bilder og videoer, men det kan jo også være musikk, at det på en måte nå begynner det å bli litt vanskelig å høre at noe KI-generert der også.
2: Ja, det har vi pratet litt om tidligere I en podcast, at sånn man ofte merker det at det blir for perfekt. Det blir helt strømlinjeformet, fordi at KI gjør ikke feil da, når det lager musikk, så hvis det hadde lagt inn en liten, liten små, noen små feil innimellom, så ville det vært lettere å oppdage, men jeg tror særlig Spotify, de har vel en sånn at de ikke lar AI-generert musikk være på plattformen sin.
1: Forskere har snakket med ungdom mellom 13 og 18 år om kunstig intelligens I reklame og sosiale medier, og flere av de unge sier at voksne og yngre barn ofte har vanskeligere for å se forskjell på ekte innhold og det som laget med KI.
2: Ja, for det laget en del sånne dyrevideoer hvor dyrene gjør veldig, hva skal jeg si, menneskelige ting.
1: Sånne kattevideoer, det var det jeg mente I stedet. Ja. Katter som spiller trommer og det ikke måte på. Det
2: ikke sant? Så det ser vi jo fake, men jeg tror for eksempel min mor eller mormor, de kunne lettere ha gått på sånt, for de ikke vant til å se det.
1: Og en av forskerne ved Oslo Met forteller at ungdommene opplever at de selv ofte klarer å avsløre manipulerte bilder og videoer. Samtidig så frykter de da at voksne lettere kan bli lurt av falske bilder på sosiale medier, deepfake-videoer og annonser som tilsynelatende ser ekte ut. Du, skal vi prate litt mer om dette her I dag?
2: Det synes jeg vi skal gjøre.
1: Det et sånt tema som vi går ikke bare over 3 minutter, for å si det sånn.
2: Nei, her må vi gå dypere til verks.
3: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og helse.

0: Kvisten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag 12-2!

0: Tema her på radioen I dag at barn frykter at voksne lar seg lure av kunstig intelligens.
1: Mm-hmm.
0: Jeg mener å høre når en sang laget av kunstig intelligens, at et bilde ser litt sånn, det noe en person har seks fingre for eksempel?
1: Ja, det ofte en uting.
0: Og at videoer av dyr som gjør mennesketing.
1: Mm.
0: Men så kan det jo være at det blir brukt I en annen sammenheng, og da kan det plutselig være vanskeligere å oppdage... Ja. Men nå vi der at byen kan bli vanskelig å se.
1: Og vil vi ha et samfunn der vi skal sitte og være skeptiske hele tiden?
0: Vi har tidligere snakket om en undersøkelse som viser at ungdommen bekymret for de voksne, og hvordan vi da håndterer KI-generert innhold. For det jo, vi må jo se oss selv som voksne, Kristin.
1: Ja, det hender jeg. Hender jeg litt usikker, men jeg går nok under definisjonen voksen.
0: Flere av de unge mener at det nå trengs mer opplæring for både voksne og barn om hvordan KI fungerer.
1: Mhm.
0: Mange bruker jo KI som et verktøy, det gjør vi her på radioen.
1: Ja da.
0: Og mange av ungdommene kritiske til bruk av KI I reklame. De bekymret for at falske bilder kan svekke tilliten I samfunnet og skape urealistiske skjønnhetsidealer. Flere frykter også at kreative yrker som fotografer, modeller og influensere kan bli truet. Skal jeg fortelle deg noe morsomt?
1: Ja, gjør gjerne det.
0: I virkelig gamle dager... Så før kamera kom og man kunne ta bilder, så var kunstnerne opptatt av å kunne male bilder som var virkelighetsnære.
1: Mm.
0: I det øyeblikket at et kamera ble allemannseie, så kom da kunsten som var mer abstrakt.
1: Mm.
0: For da var det sånn, ja, men da behøver jo ikke vi å male bilder som virkelighetsnære. Da kan vi gjøre noe annet.
1: Mm.
0: Og det kan jo hende at skjer litt nå I den verden vi lever I med kunstig intelligens. At, for eksempel med musikk da. Kanskje man blir kreativ på en annen måte. At man ser potensialet I det da.
1: Mm.
0: For å være mer kreativ. Skal vi ta og spille en låt på radioen her? Skal vi gjøre det, Kristin?
1: Ja, den låta som laget, som du laget om oss.
0: Bare så vi kan spille litt av den.
1: Mm-hmm.
0: Denne her sangen laget med kunstig intelligens. Ja, norsken ikke god nok, men hør da.
2: Klokka ringer alt for tidlig på'n. Alexander svarer, vi på'n. Kristin ler og heller kaffen svart. Vi live om 10 sek.

0: Ja, mener du det at vi mister tråden og disiplin? Dette var jo en sang laget med kunstig intelligens, og på norsken så hører du jo det. Jeg hører jo dette her at det kunstig intelligens.
1: Ja, på uttalen blant annet, men den har blitt mye bedre.
0: Den har blitt mye bedre.
1: På kort tid, så om en stund, så blir vi lurt også.
0: Ja, mulig. Mm-hmm. Men det var et eksempel i alle fall da.
1: Ja.
0: Så, men saken kanskje man skal være litt mer, kanskje det burde være sånn som det på, liksom for en konklusjon her, at nå det sånn at hvis en reklame fiksa på, så skal det stå at det retusjert. Mm. Kanskje det også burde komme et sånt merke at dette laget med kunstig intelligens, at det også blir en sånn greie da, at du kommer en sånn et KI-merke på alt som
1: Det gjør ofte det nå, men det står da på den engelske varianten, at det AI.
0: Ja. AI eller KI, ja.
1: Mm. Ja, så det står på en del ting, og vi vet at på Spotify så jobber de kontinuerlig med å fjerne AI-generert musikk, eller KI.
0: Og her oppslagstavla.

0: juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Normann. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Østre Toten FRP har medlemsmøte I kveld klokka 18.30. Det blir gjennomgang av kommunestyresaker. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hei! Kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen det du lytter til, og ja, vi skal innom nyheter nå. Det Riksnytt og Lokalnytt som skal oppdateres.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Innlandet Bondelag mener staten må komme med et sterkere tilbud i jordbruksoppgjøret. Leder Camilla Rostad sier særlig saue- og ammekubønder sliter økonomisk, og hun ber regjeringen følge opp målet om bondelønn på nivå med andre yrker i 2027. Innlandet fylkesutvalg deler ut 3,2 millioner kroner til klima- og beredskapsprosjekter i fylket. Mest støtte går til Matsentralen Innlandet og prosjektet Ressursbroen i Gjøvik-regionen, som får over 823 000 kroner til å redde og omfordele overskuddsmat. Fylkesutvalget mener modellen også kan brukes andre steder i Innlandet. Den tørre våren merkes godt hos grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd Vem sier bøndene foreløpig har kontroll på vanninga, men håper på regn. Dette skriver Totens Blad. Raufoss Taxi jakter flere sjåfører, og de håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør.
3: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne i en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Gjøvik kommune har brukt 10 millioner kroner på å ruste opp fastland. Nå nye lekeområder, sitteplasser og solstoler klare før sommersesongen, skriver OA. En ny og høyere stolpe skal hindre flere påkjørsler i Kolbu sentrum. Kabelstrekket over fylkesvei 246 ble revet ned 2 ganger i vinter, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: i dag her med din lokale radiostasjon. Og den timen her så skal du få høre mer om at Raufoss Taxi søker flere sjåfører. Det er Jan-Erik Sandmo som får besøk i studio nummer to. Av andre ting, ganske straks en kikk på været. Om en halvtimes tid så skal vi oppdatere deg på de lokale nyhetene. Og vi skal også ta med ei oppslagstavle før klokka blir fem. Så ja, jeg håper at du blir med, hva nå enn du driver med denne ettermiddagen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet er det meldt ifølge Yr. I kveld, sånn i 7-8-tida, så er det meldt regn. I morgen på torsdag, ganske mye regn natt til torsdag, så kommer det til å regne stort sett hele dagen i morgen. Det blir på fredag, ja, skyet, litt regn innimellom, og er vi heldige så kan det komme litt sol ut på ettermiddagen lørdag. For det meste regn. Og på søndag, nasjonaldagen, så kan det hende at vi unngår regn. Vi får krysse fingra.
1: Dette er Totenradio.

0: skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det?
3: Vi åtte drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Mm. Mm. Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en, du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter. Men når jeg drev med deg der, så var det noe som hette kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de en, skal jeg si, og det to av fire ark med gater som du skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: zoner da. Ja, det jo på forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så har du fordelt dette her da.
2: Etter frislepp I 20,

0: så var det dem jeg kjent med prøve, det har vært fjernet som et krav fra myndigheten. Men det har vært fjernet I den grad, men det har vært valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å veta navnet på gaten og hen de ligger. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta den opp at. Vi har de som har tatt den opp at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Mm. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, I stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre en når du får se hva du skal hente en, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
0: Vi den næringa som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
0: Jo, det mange som gjør det nå til oss. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nå til oss. Mm.
2: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: radioen.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin I studio.
2: Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfir Aufoss til en verdi av 400 kroner.
1: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
2: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
1: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
2: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradion.
3: Så kan hengekøya bli din!
2: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
1: Er du klar for det?
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så fikk jeg se mye fart jo rundt alle plasser. Noen stand var litt skummelere alleners, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alt ifra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på hvor lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo ikke frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt de ikke kunne kjøre mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var nett til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg
1: mot... Da var maden ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at den ja, som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til det?
2: Ja, da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til det? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner du ut at han har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjerer, og det er noen turer som er størstlig greit andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så burde de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det litt, litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen, som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket, til vår reporter Jan-Erik Sandmo.
4: Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Innlandet Bondelag mener staten må komme med et sterkere tilbud i jordbruksoppgjøret. Leder Camilla Rostad sier særlig saue- og ammekubønder sliter økonomisk, og hun ber regjeringen følge opp målet om bondelønn på nivå med andre yrker i 2027. Innlandet fylkesutvalg har delt ut 3,2 millioner kroner til ulike klima- og beredskapsprosjekter. Over 823 000 kroner går til Matsentralen Innlandet og Ressursbroen i Gjøvik-regionen for å redde og dele ut overskuddsmat, dette skriver NRK Innlandet. Gile gård i Østre Toten får 70 000 kroner fra Riksantikvaren. Pengene skal brukes til å styrke kulturmiljøet langs pilegrimsleden for pilegrimer og turgåere. Den knusktørre våren skaper utfordringer for grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd VM på Belke gård sier det foreløpig går bra fordi produsentene har tilgang på vanning, men håper på regn snart. Samtidig forteller han at årets løksetting ble rekordtidlig. Dette skriver Totens Blad. Raufoss Taxi trenger flere sjåfører. De håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør. Du kan høre innslaget på radions nettsider totenradion.no. Det kommer nå en permanent løsning for kabelstrekket over fylkesvei 246 i Kolbu sentrum etter to påkjørsler i vinter. Magne Sveen AS i gang med å sette opp en ny og høyere stolpe som skal hindre at store kjøretøy river ned kablene igjen, skriver Totens Blad.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
4: Skyet i dag, regn utover kvelden. I morgen på torsdag, natt til torsdag, det meldt en hel del regn, så kommer det til å regne non-stop gjennom hele Kristi Himmelfartsdag. Fredag, det blir opphold, litt regn av og til, men ikke så mye som på torsdag, kanskje litt sol ut på kvelden. Lørdag, det meldt opphold først på dagen, og så kommer det til å regne stort sett hele lørdag også. Så får vi krysse fingrene for søndag, det meldt litt regn på ettermiddagen. Da du oppdatert.

0: kiss.
1: Ja, mulighet til lite uskyldig kyss. Vi skulle tilbake til 80-tallet her på ettermiddagsrøsjen og fra Prince and the Revolution.
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Rødfoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Rødfoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
3: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 905

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense er 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det er søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
2: Søknadsfrist er 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
3: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: regner med du har planene klare for 17. mai.
1: Ja, jeg har det. Det ser ut at jeg får huset fullt.
0: Ja. Ja.
1: Av familiemedlemmer som kommer på besøk.
0: Hva skal du servere? For det litt opptatt av. Hva spiser vi på 17. mai?
1: Vet du hva? Dette snakket jeg med mutteren om I går. Og vi ble enige om at vi rett og slett, I og med at det skal regne,
0: ja.
1: Vi tenkte at kanskje vi skal grille.
0: Mm.
1: For det sånn typisk som man gjør 17. mai hvis det fint vær.
0: Mm.
1: Nei, da kjøper vi bare pølser og så varmer vi de.
0: Ja.
1: Og vet du hvordan det med deg?
0: Nei, det kommer noen gjester til meg, så vi også prater om grilling. Men sånn tidligere, tradisjonelt sett, så har vi alltid hatt laks.
1: Ja.
0: Laks til middag med sånn hollandaisesaus og agurksalat, og så det jordbær og fløte til dessert.
1: Nei, tradisjonelt så det grillmat på 17. mai, alt sånn, det jo det. Jeg har nok ikke vært sånn veldig god på frokosten egentlig på 17. mai, det ikke, men mange har jo liksom sånn skikkelig ordnet frokost.
0: Det, når jeg da hadde, jeg var jo alene med tre barn, og da var det mest strømpebukse, kjefting, stryking av flagg, det var det som foregikk til frokost.
1: Ja, det akkurat det, at man skal komme seg av gårde, og så spiser man for eksempel bare kaster I seg brødskive, og så løper du av gårde.
0: Ja.
1: Nå det jo sånn at vi tenkte vi skulle ta en liten sånn oversikt over hva folk spiser på 17. mai.
0: Mhm.
1: Og pølser topper jo lista hos mange familier, og det var jo nettopp det jeg sa. Det antageligvis det ender opp med hos meg.
0: Pølser og is.
1: Pølser og is. Og så det jo sånn at man kanskje slenger I seg en is eller to eller tre.
0: Det blir fort det.
1: Ja. 17. mai handler jo også om tradisjonsmat rundt frokostbordet, og mange starter jo kanskje dagen med en lang frokost med familie og venner, hvis de da muligens har tid til det.
0: Mm-hmm.
1: Hvis man ikke skal se på tog og den slags, og da det jo eggerøre, røkelaks, spekemat, og ja, og det jo en veldig ordentlig frokost da.
0: Det jo det, og nå hører jeg når vi prater nå at det handler veldig mye om sånn familie og venner og selskap og sånn. Ja. Ja. Det ganske mange rundt omkring som sitter alene.
1: Ja, og det har jeg faktisk gjort noen 17. mai. Og da går jeg bare og dasser rundt I kosebuksa og gjør ingenting.
0: Jeg synes du skal slå et slag fra de som ikke... Ja, som kanskje ikke har så stort nettverk. Kos deg på dagen likevel, gjør noe litt ekstra.
1: Ja. Det jeg har gjort I de tilfellene at da har jeg bare hatt på NRK med sånn der Oslo-tog I bakgrunnen og sånn.
0: Mm.
1: Henger opp flagget og lager meg en kaffe og koser meg allikevel, men det I og med at man ikke liksom, ikke nødvendig å dra ut på noe da, liksom, hvis ikke har tatt det som en fridag. Og så det jo desserten da. Jeg skal lage pavlova.
0: Ja.
1: For det kan jeg.
0: Det kan du.
1: Og den kjempegod. Det min favorittkake.
0: Ja.
1: Bortsett fra ostekake. Hva spiser du helst av sånne ting?
0: Av desserter?
1: Ja.
0: Jeg veldig, veldig glad I tilslørte bondepiker. Ja. Jeg synes det kjempegodt. Og så jeg en reser på laget tiramisu.
1: Ja.
0: Nå vet jeg ikke, skal vi egentlig gå ut og velge italienske desserter på Norges nasjonaldag, eller skal vi holde oss til den norske?
1: Nå ikke pavlova norsk heller da. Men,
0: nei, ikke det også.
1: Men også det jo noen som kanskje også tar litt rømmegrøt og den slags.
0: Mm, spekemat og rømmegrøt, det jo godt.
1: Lammestek. Gryteretter. Ja, det mye å velge mellom.
0: Det det. Jeg blir litt sulten nå.
1: Men pølseris, det vel kanskje nummer én å få I seg.
0: Helt klart.

0: Lokal musikk her på ettermiddagsrøsjet. Det var Torbjørn Dyru som sang for oss nå, under sola gjennom regnet. Dette oppslagstavla. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn inviterer til åpent hus 17. mai fra 10 til 13 på Vestre Toten pensjonistsenter. Her selges karbonadesmørbrød, kaffe, te og marsipankake. Kirken i Østre Toten minner om at det barnesang for barn fra 1 til 4 år på Bygdestua på Hofsvangen onsdag klokka 16.30. Det blir sang, lek, fellesskap og enkel kveldsmat. Dette vårens siste. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Østre Toten FRP har medlemsmøte i kveld klokka 18.30. Det blir gjennomgang av kommunestyresaker. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Nei, fytte rakkeren skinnet! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
3: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
0: ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgat å telle med. Vi en lokal leverandør.
6: Er det bare for Rødfossinger det da?
5: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
7: Rødfoss Trafikkskole.
8: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt i land, du også.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er klart for den siste timen med ettermiddagsrøsje for I dag. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt, klokka 5.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Tungtransport kan få høyere bomtakst enn vanlig på fylkesvei 33 I Akershus. Fylkeskommunen foreslår at kjøretøy over 3,5 tonn skal betale 2,5 ganger satsen for personbiler for å finansiere tunnel og gang- og sykkelvei ved feiring. Leder I Innlandet Bondelag, Camilla Rostad, krever at staten styrker tilbudet I årets jordbruksoppgjør. I en kronikk peker hun spesielt på at saue- og ammekubønder hardt presset økonomisk. Rostad advarer om at svak lønnsomhet kan gå utover både matberedskap, selvforsyning og bosetting I distriktene. Innlandet fylkesutvalg deler ut 3,2 millioner kroner til klima- og beredskapsprosjekter. Mest går til matsentralen Innlandet og ressursbroen I Gjøvik-regionen, som får over 823 000 kroner til overskuddsmat. Gile gård I Østre Toten får 70 000 kroner fra Riksantikvaren. Pengene skal brukes til å styrke kulturmiljøet langs pilegrimsleden for pilegrimer og turgåere. Den tørre våren merkes godt hos grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd Vem sier bøndene foreløpig har kontroll på vanninga, men håper på regn. Dette skriver Totens Blad. Raufoss Taxi jakter flere sjåfører, og de håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør.
3: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi igjen skulle hatt fler.
1: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja, vi i gang med den siste timen med ettermiddagsrøsje for i dag, og så kommer det med en liten fridag i morgen. Men det betyr ikke at det skal bli stille på radioen. Det blir litt mer musikk da enn vanlig. Vi skal få et lite klipp fra morgenkvisten. Vi skal snakke litt om at bunaden tåler festing litt dårlig muligens. Du skal også få høre litt mer om konkurransen som vi har denne uka her. Vi skal innom vær og trafikk, flere lokale nyheter når klokka blir 17:30. Og vi skal avslutte med en liten oppslagstavle før klokka blir 18:00. Og så er det jo selvfølgelig mye variert musikk å høre denne timen også.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Det har meldt stort sett regn i hele morgen, Kristi Himmelfartsdag. Torsdag den 15. mai så blir det skyet, lite grann regn av og til. Er vi heldige så kommer det litt sol sånn ut på ettermiddagen. Lørdag stort sett regn, og så får vi se hvordan det blir med søndag da. Det meldt regn på ettermiddagen i alle fall.
0: Dette Totenradio.

0: Ja, vi skulle noen år tilbake I tid. 2010 kom den låta her, og du hørte Carrie Hilson på ettermiddagsrushet I Like. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen. Og på fylkesvei 2388 ved Eiktunet så fortsatt flere kjørefelt påvirket av veiarbeid, men det åpent da I begge retninger. Fylkesvei 33 Kirkeby Nord-Gjøvik pågår veiarbeid I retning Blili. Østre Toten, lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon begge retninger. Og på fylkesvei 246 ved Smesru det manuell dirigering og nedsatt fart til 50 km I timen. Fylkesvei 33 Eidsvoll, her det lysregulering ved Engebekk I begge retninger hvis du skal nedover der. Og ved Skreikampen og Flesvik så starter manuell dirigering mandag mellom 6 om morgenen og 7 på kvelden.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag lørdag, 12 til 2!
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når har du på bunad? Har du bunad?
1: Ja, jeg har bunad. Ja.
0: Jeg har ikke bunad.
1: Eller jeg har en sånn jubileumsdrakt fra Oslo.
0: Ja, så, hva forskjellen, holdt jeg på å si?
1: Ja, jeg faktisk litt grann usikker på akkurat de reglene, for det ganske strenge regler for det, men jeg tror ikke jeg kan kalle det bunad, så lenge det det som kalles en jubileumsdrakt eller en festdrakt.
0: Ja, for jeg har hørt om festdrakt, og det litt mer sånn, det jeg ikke så farlig med.
1: Nei, det strengere regler for bunadene, så vidt jeg vet.
0: Mm. Nå det jo sånn at det vel kanskje kostnadsspørsmål også, for festdrakt vel kanskje ikke så himla dyrt som en bunad, kanskje?
1: Min jubileumsdrakt, den kom på 72 000, så jeg synes nå det heftig nok.
0: Ja, jeg tar tilbake den. Bare glem det jeg sa. For bunaden jo for mange det fineste plagget de eier.
1: Ja.
0: Og da det jo sånn at man tar det på seg når det virkelig noe fint, når det konfirmasjoner, bryllup, eventuelt.
1: Ja, når det sånne fine markeringer, jeg tar noe på når det en fest. På en
0: nei.
1: Møtes for en grilling, liksom, og et glass vin, så da tar jeg ikke bunaden på, nei.
0: Bunaden tåler jo lite festing.
1: Det kommer litt an på hvordan du fester, da. Det må man jo sies. Ja.
0: Hvis du drekker deg fra sans og samling, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, nå pleier ikke jeg å gjøre det i det hele tatt.
0: Nei, ikke jeg heller. Et tall fra Trygg Forsikring viser at antallet saker knyttet til bunad og bunadssølv økte med rundt 50% i fjor sammenlignet med året før. Ja, vel. Totalt registrerte selskapet over 260 skader i 2025, og utbetalingene kom på mer enn 3 millioner kroner.
1: Oi.
0: Og enkelte saker kostet opp mot 80 000 kroner.
1: Altså, da har du virkelig festa når du ødelegger bunaden din for 80 000.
0: Da. Ja, men og da tenker jeg at dette her blir nok mer altså mot den yngre delen av befolkningen. For dette her gjelder, altså halvparten av skadene gjelder personer mellom 18 og 29 år.
1: Mm.
0: Og da tenker du at ja, jeg her på bunaden, jeg på fest, ja, da dette går fint, det bare litt champis, vet du. Og så...
1: Ja, jeg tenker at når du fester på en sånn måte at du klarer å ødelegge, da er det kanskje på tide å bli litt mer voksen, tenker jeg.
0: Og det sier også kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg. Han sier at kombinasjonen av fest, alkohol og dårlig dømmekraft ofte årsaken til at man da får en bunad som får noe møkk på seg.
1: Ja.
0: Enn hva du kaller det. Og nå det er jo liksom høytida nå da. Det er jo det. Det jo konfirmasjoner 17. mai.
1: Ja, bryllup.
0: Ja, høysesong for bunadsskader.
1: Ja, vi kom den i bunadsesongen.
0: Men hva rådet? Hva skal man håpe å si? Ikke drikke, eller feste, eller kanskje være litt forsiktig?
1: De ber om at man skal sjekke forsikringsdekninga før nasjonaldagen.
0: Ja.
1: Mens andre tenker på at, oi, har jeg pusset bunadsskoene, og har jeg... rensa skjorta liksom, så går det her da ut på at man skal sjekke hva det egentlig forsikringen dekker, og så skal man oppbevare bunaden og sølle trygt.
0: Nå det jo sånn, typiske skader vel kanskje bare sånne rødvinsflekker, stoffet blir ødelagt kanskje, og det verste kanskje dyrt bunadsølv som forsvinner da, i løpet av kvelden.
1: Ja.
0: Og så det gjerne kanskje sånn da, at forsikringssummen kanskje litt, altså at bunaden dyrere enn det som forsikringen dekker da, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, det står på pressemeldingen vi har fått at Trygg forteller at mange reiseforsikringer har en øvre grense på rundt 40 000 per gjenstand. Det kan fort være for lite det, dersom bunaden spesialsøm eller har kostbart sølv.
0: Da det vel bare å passe på da, så ikke festen blir dyrere enn planlagt.
1: Det som går an jo å ha med seg for eksempel en kjole. Skal du bort og være fin på dagen, ha på deg bunad og kanskje skal skifte når festen begynner å dra i gang.
0: Ja, det er en god idé.

0: man har mareritt, muligens. Alex Warren var det du hørte her på ettermiddagsrushet på Toten Radio nå. Det var Fever Dream. Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Akershus fylkeskommune vil innføre et eget bompengenivå for tungtransport på fylkesvei 33 ved Feiring. I planene for tunnel ved Skreikampen foreslås det at kjøretøy over 3,5 tonn skal betale 2,5 ganger vanlig takst. Pengene skal bidra til tunnel, veiforbedringer og gang- og sykkelvei gjennom Feiring sentrum. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Innlandet Bondelag mener staten må komme med et sterkere tilbud i jordbruksoppgjøret. Leder Camilla Rostad sier særlig saue- og ammekubønder sliter økonomisk, og hun ber regjeringen følge opp målet om bondelønn på nivå med andre yrker i 2027. Innlandet fylkesutvalg har delt ut 3,2 millioner kroner til ulike klima- og beredskapsprosjekter. Over 823 000 kroner går til Matsentralen Innlandet og Ressursbroen i Gjøvik-regionen for å redde og dele ut overskuddsmat, dette skriver NRK Innlandet. Riksantikvaren gir penger til kulturminner langs pilegrimsleden i Innlandet. Gile gård i Østre Toten får 70 000 kroner til oppgradering og tilrettelegging for dem som bruker leden gjennom fylket. Den tørre våren merkes godt hos grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd Vem sier bøndene foreløpig har kontroll på vanninga, men håper på regn. Dette skriver Totens Blad. Raufoss Taxi trenger flere sjåfører. De håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør. Du kan høre innslaget på radions nettsider totenradion.no. Og så skal vi innom lokal sport. Barnefotballen i gang igjen her på Toten. På Skreiaplassen var det full fart, jubel og fotballglede blant åtteåringer fra flere lag. Dette skriver Totens Blad. Ann-Marie Olsen fra Reinsvoll får oppfylt en stor drøm når hun snart skal spille fotball på Old Trafford. Den ihuga Manchester United-supporteren sier til Oppland Arbeiderblad at opplevelsen blir helt spesiell. Raufoss fotball svarer nå på kritikken etter at klubben har sparket to hovedtrenere på 7 måneder. Styreleder Mathias Engebakken sier til Oppland Arbeiderblad at oppsigelsen av Casey Wehrmann bygger på en totalvurdering av både resultater og klubbhverdagen. Samtidig understreker klubbledelsen at tøffe økonomiske grep har vært nødvendige for å sikre framtiden til klubben.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Det ser ut at vi kommer til å få regn stort sett hele skjærtorsdag, så da blir det innevær altså, hvis du ikke veldig glad i å være ute når det regner. Fredag litt bedre skyet, regn innimellom, kanskje litt sol ut på ettermiddagen. Regn stort sett hele lørdag, og på søndag 17. mai så er det meldt oppholdsvær, og så kan komme litt regn på ettermiddagen.
1: Dette Totenradio.

0: Det dukker av og til opp norsk på norsk. Dette var fra nummer 4, og alt feil her på ettermiddagsrøsje.
1: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Du ei sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Hører på tøv på hjernen
5: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
6: Det bra vinglet I hvert fall
7: Ja, den ikke så verst
6: Hvis du hører på den, så det fredag eller da 12-2
4: Tøv på hjernen
6: Kan hende bli artig
4: På Totenradio
8: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere Ta kontakt og les mer på totenradion.no
9: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion

0: Vi er jo inne på Snapchat her nå, Kristin.
1: Det er vi, og kikker litt på alle de bildene vi har fått inn. Det mye moro.
0: Ja, og så det en som kaller seg for Roger 001.
1: Mm-hmm.
0: Han har sendt et bilde av hva han vil ha med opp I hengekøya. Hva det?
1: Det en stor Milwaukee, ja, hva skal jeg si, stereo, ja. Radio, ja. DAB-radio-ting.
0: Med Totenradion selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Og så har vi Renate tok vi jo med her om dagen. Hun ville ha med seg godteri og en bok og iskaffe.
1: Ja, det stemmer.
0: Og så har vi Heidi Furulund.
1: Hun ville ha med salat, hun.
0: Ja.
1: Ja, det digg.
0: Dette ville jeg ha med I hengekøya. Salat. Og så bare, dere trekker en vinner på fredag? Spørsmålstegn. Smilefjes med rød kinn.
1: Ja.
0: Så ja, vi får se da, vet du, hvem det blir. Heidi Furulund var det da. Ja, og så har vi fått et bilde fra en som heter Jon Terje Granli.
1: Det var ikke det, det var bildet litt lenger opp.
0: Nei,
1: jo.
0: Det var lenger opp.
1: Litt lenger opp I, ja, på chatten hans, den flaska der.
0: Ja, nå ser jeg ikke. Snadder I, der har vi en, ja. Snadder I hengekøya, det
1: Bilde av et, hva skal vi si, en drikke som heter Ratzeputz.
0: Aldri hørt om.
1: Nei, ja. Det...
0: da har vi fått med noen av bidragene her, og saken for deg som ikke har fått med deg enda da, vi skal dele bort en hengekøye til verdi av 400 kroner gitt av Sport 1 på Amfi Raufoss.
1: Mm-hmm.
0: Det skal vi gjøre på fredag. Ta et bilde av hva du vil ha med opp I hengekøya.
1: Ja.

0: var 1986. Dette var Rock Me Amadeus. Og her oppslagstavla. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til nasjonalfest 17. mai klokka 16 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Ord for dagen, sang og musikk, leker, kaker, pølse med brød. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Kirken i Østre Toten minner om at det åpen kirke i Hoff kirke på onsdag fra 18 til 20. Østre Toten FRP har medlemsmøte i kveld klokka 18.30. Det blir gjennomgang av kommunestyresaker. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Søknad om legatmidler. Ragna Blikset Løkken Sofie Dragers Fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradion. I studio, Alex Sandøy.
1: Det var alt vi hadde her i ettermiddagsrøsje for i dag. I morgen så blir det bittelite grann fri fra dette programmet, men jeg skal sitte her i studio med litt sånn, ja, bare litt variert musikk i stedet. Vi skal ikke røsje når det fri. Ettermiddagsrøsje tilbake på fredag igjen. Nå etter klokka 6, du skal få dagens siste nyheter, og så blir det blues som vanlig på onsdagene, Blues Train, og så blir det Totenkveld da noen timer utover, og da det vår KI programleder Jonas som sitter i studio. Artig det å ta i bruk kunstig intelligens også. Så høres vi senere. Ha det bra!

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Akershus fylkeskommune vil innføre et eget bompengenivå for tungtransport på fylkesvei 33 ved Feiring. I planene for tunnel ved Skreikampen foreslås det at kjøretøy over 3,5 tonn skal betale 2,5 ganger vanlig takst. Pengene skal bidra til tunnel, veiforbedringer og gang- og sykkelvei gjennom Feiring sentrum. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Leder i Innlandet Bondelag, Camilla Rostad, krever at staten styrker tilbudet i årets jordbruksoppgjør. I en kronikk peker hun spesielt på at saue- og ammekubønder hardt presset økonomisk. Rostad advarer om at svak lønnsomhet kan gå utover både matberedskap, selvforsyning og bosetting i distriktene. Gile gård i Østre Toten får 70 000 kroner fra Riksantikvaren. Pengene skal brukes til å styrke kulturmiljøet langs pilegrimsleden for pilegrimer og turgåere. Den knusktørre våren skaper utfordringer for grønnsaksbøndene på Toten. Løkbonde Odd VM på Belke gård sier det foreløpig går bra fordi produsentene har tilgang på vanning, men håper på regn snart. Samtidig forteller han at årets løksetting ble rekordtidlig. Dette skriver Totens Blad. Raufoss Taxi jakter flere sjåfører, og de håper flere vil få øynene opp for yrket og mulighetene som taxisjåfør.
3: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne i en tid der vi gjerne skulle hatt flere.
2: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
0: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
9: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
12: Bluetrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Bluetrain.
13: Feel the blues with Blues Train.
14: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi i Bluesveien gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Blues Train for Gamalongo, Let On Tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Vreeswijk for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige, og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Led Belly, og han lyttet også til Big Bill Brunsey blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik, og det vel et eller annet sted i Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

0: Ja, sa jag, vad gjorde där på detta? Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
2: Dere hører sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det altså den årlige begivenhet når bjørkepollen svever I lufta. Da blir jeg tett I nesa. Og på å si tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gamle, gode gamle Good Time Charlie, som har spilt mye på Blues Train den tiden de var ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notom Blues Festival, og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekk ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet ifra albumet Diamonds.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag fra 6 til 10.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, luspoeten.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Bluesklubb.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

hotte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King, and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne platen her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist i Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med Professor Blues. Det kjørte han til opp og frem i Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Harvard, Get It While It's Hot, Independent Release. Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcor Records, den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs i blues.

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Musset White, hørte vi, med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, dro tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Club på Jungstorget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer vi ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren, og bassen, og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister, og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin, og... Ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå, vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Ifra en elsker I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, og det kinnplusten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: av deg hele døgnet.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk og det av Norge, hør på tø på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tø på hjernen.
4: Du hører på tø på hjernen.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignet i hvert fall.
7: Ja. Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
4: Tø på hjernen.
6: Kan hende bli artig.
4: På Totenradion.
8: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Åtte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered Five Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp Funking Blues. Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummeret, om at du må gå inn på bluesblu.no, blues.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på 17, våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker, eller melodiønsker, på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen, som legger ut programmet og gjør mye annet, og er flott dyktig til å finne bilder og legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

Ja, du hører på Totenkvelden her på Totenradion med god musikk fra flere tiår. Du kan blant annet høre oss på DAB eller i Radioplayer-appen akkurat når det passer deg.

klassikere eller nye hits. Ja, dette her Totenkvelden på Totenradioen. Husk også å legge oss til på Snapchat. Totenradioen brukernavnet.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd i filmen fra noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport
6: og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et vesentlig

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
0: Ja, den er ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av noe ekorn. Jo, det er litt.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
0: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
12: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

Vi holder deg med selskap utover kvelden med variert musikk her på Toten Radio. Vil du høre mer, så anbefaler jeg deg å besøke totenradioen.no.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som de veldig livlige.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: nær deg hele døgnet.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag, lørdag, 12-2!
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag lørdag fra 12-2, og tøv på hjernen.

Her hører du både gamle favoritter og splitter nye låter. Det Totenkvelden her på Toten Radio. Husk at du kan høre oss både på DAB og i Radio Player. Bare å laste ned appen.

Toten, kvelden fyller kvelden med musikk du kjenner, og kanskje noen nye favoritter. Snapchat, bare å søke opp Totenradioen.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det.

0: deg hele døgnet.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12-2!
4: Gjennom oppslagstavla får lag og

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

Det er Toten Radioen du lytter til med musikkmiksen du vant til. Last ned og hør oss i Radioplayer-appen, eller du kan klikke deg inn på radioens nettsider, totenradioen.no, og hør oss der.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivd I fillebitran av ekkorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut
2: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet
1: Naboen oppe og bussen går snart og vi klare vi
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene Mandag til fredag fra klokka 6.

Mer på totenradion.no. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: Vi her på Totenradion, vi gir deg både klassikere og nye hits. Det Totenkvelden du lytter til nå. Husk også å besøke oss på internettet totenradion.no for mer innhold.
1: Så

0: Gjør som kong Håkon, og kong prins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tau-radion.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.
2: Du hører på Tau på hjernen.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
5: Ja. Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
2: Tau på hjernen.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten-radion.
6: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok drivde fyllet ut av noen ekorn. Jo, det litt.
6: Pulserende sport.
12: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
13: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
14: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Jøsson kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tauradion.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Du hører på Tø på hjernen.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignett I hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
4: Tø på hjernen.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
8: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
7: Pulserende sport.
10: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
7: Lokal ungdom.
11: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
7: Lett og ledig underholdning.
12: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at vi har tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

Totenkvelden byr på gode låter. Ja, kveldens soundtrack finner du her på Totenradioen. Husk også å besøke nettsidene våre, totenradioen.no, for innslag og ikke minst en oversikt over hva vi sender.

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innplusten var det. Kan du mener at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

musikk fra flere tiår samlet på ett sted, Totenkvelden, her på Toten Radio. Mer innhold finner du blant annet på totenradio.no.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi har ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: nær deg hele døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende det blir artig.
3: På Toten Radio.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Hører på tøv på hjernen.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
3: på. Bra vignett I hvert fall.
4: Ja. Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du vil høre på den, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
1: Tøv på hjernen.
3: Kan hende bli artig.
1: På Totenradion.
5: A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: totenradion.no.
1: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vingnett i hvert fall.
4: Ja. Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøp og Jern.
3: Kan hende bli artig.
1: På Totenradion.
5: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stålpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: øyne.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Alex.
1: Død på hjernen.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det, kan du ikke. Kan du mena, kan du ta ut at vi hadde blandet bolig? Men vi mente det samme.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Sola gjorde etter at jeg hadde gjort tysk og det av Norge. Hør på tø på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen. Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

mer på totenradion.no. Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Temaet i dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema i en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen i taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg i bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett er det å få tak i det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så mangler vi sjåfører. Og nå er vi inne i en tid der vi gjerne skulle hatt flere.
1: Ja, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det?
3: Vi har 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har i dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Er det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert i mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være ufør til å være i fullt arbeid. Og de som pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad i å kjøre bil, glad i å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på Biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve i Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans i kommunen hvor de en, skal jeg si, og det 2 av 4 ark med gater som de skal plassere rundt i zoner, eller ja, i
1: zoner da. Ja, det er jo på forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ja, ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner i, og så har du fordelt dette her da?
2: Etter frisleppet i 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet i den grad, men det ble valgfritt. Og i området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hvor de ligger. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det humøret du må ta noe på. Vi har de som har tatt noe på både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt. Og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, i stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drasje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nødt til oss. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nødt til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: Da skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Temaet fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser. Noen steder var litt skummelere alleders, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alltid fra det som nesten nyfødt, og det det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg
1: mot... Da var madden ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til det?
2: Ja, da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til det? Ja, du gjør det. Så

0: ender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner ut at han har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har det som passasjer, og det er noen turer som størselig grell andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
2: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det er enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummer åt enten Laila eller meg. Mm. Og det er litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da er det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og jeg har hørt om dem.
2: Og det er helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så er det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
2: Takk for det.
3: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

Da det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til en. For ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttigt, og altså, jeg la til slutt telefoner der bort på kunden. Pulten, ja, for jeg hørte lenge av deg på, for det var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, da, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålakhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved han som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden etter, like at hun fikk plass til bilen sin. Og der stod det en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og vi hadde fløtt den. Nei, jeg har fløtt ikke bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontoret at de parkerte og de ville en. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, når jeg da. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eidahytta. Der hentet det at en naboen ringte. Nå var det fest. Mett og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med, det var tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roa festdeltagere.
0: Ja,
1: ja, det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på at det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det som gav ut, men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord.
0: Mm.
1: Nede på Musølet.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert. Det er ikke bare at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Da. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Hmm. Da, Jan Nesse. Tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem til fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidro med den der komiteen du var i.
0: Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er ikke sikkert.

der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no. 1, 2, 1, 2, 3.

0: irriterende.
1: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter i sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
2: Vi hos Prinsess i Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp i annen etasje.
3: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
2: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
3: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat. Mm. Og det ganske bra.
2: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
3: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort i den kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart i gangen. Og når vi kommer opp, så har vi sånn damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
2: Ja.
3: Håper i hvert fall.
2: Men nå sier du at dere ligger bort i denne kroken her. Er det enn i blindtarmen,
3: dette? Ja, dette er Kelly i blindtarmen. Ja. Det er helt riktig.
2: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
3: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
2: Ifra Gjøvik, som også har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
3: Ja, de er lei CC da, for det første.
2: Ja.
3: Nå har jeg drivende på CC i mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
2: Mm.
3: Det mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber i butikk, sier de.
2: Ja.
3: Og det jo fint da.
2: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik er det vel også med dere
3: da
2: blir.
3: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
2: Ja, like før nasjonaldagen altså.
3: Ja, det var veldig fin timing.
2: Den timingen, den har gjort meg vilje.
3: Den har gjort meg vilje, vet du. Ja, da både på den andre måten.
2: Hvor lenge er det egentlig dere høltal her på Amfi?
3: Ja, vi åpner den 21. november i 13.
2: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
3: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk er flinke til å bruke oss.
2: Mm. Ja, men det er koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
3: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
1: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, jeg vil stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi drog på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen til høsten.
0: Gjøvik artist?
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik?
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybro.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole,
0: ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket av læreren, ble til å skrive I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden domus.
0: Ja.
1: Så da jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå jeg ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Mm. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album,
1: mm.
0: Og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn, at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe trakt etter folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallene viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til, rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså, det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor ja. Det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller ja. Tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da, som man reiser vekk fra et sted. Det tilfellet her så det reise til Glasgow. Mm. Man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting. Mm. Det var litt tanken. Og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen, og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow, føler man tenker litt sånn murstein, litt overskyet, litt sånn. Så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar.

0: Jeg har besøk i studio her i dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Min avsluttende konsert på Universitetet i Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk i lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter i løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her i dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp i august, men det også første låta på plata. Så når du finner frem den her plata, om det du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr i båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate. Ja, altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med i studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn i Halden i Athletic Sound, som et veldig respektert studio i Halden. Madrugada har spilt inn. Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn i Athletic Sound.
0: Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låtene hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, å være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel i henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har ment for meg å være alene da, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel.
0: Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn i vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja, Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Altid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister om man er på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. Og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut i natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: May.
1: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
2: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
3: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, ja. Og da kan vi planlegge litt igjen.
2: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
3: Det er nok stemor.
2: Jaha.
3: Ja, det er det.
2: Er den som er mest halvfør?
3: Ja, det er det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det er jo fordel når vi har så variable netter, for å si sånn.
2: Men foruten stemor da, hva er mest populært da?
3: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
2: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
3: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren.
2: Ja.
3: For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
2: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
3: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring. Og er generelt en god jord man kan bruke til det meste.
2: Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånne oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
3: Ja, ampler er jo veldig populært.
2: Ampler, tror jeg.
3: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
2: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
3: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
2: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
3: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig. Jeg

denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: Onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret i Raufoss. Jan-Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett av deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du ikke det?
2: Jo, jeg tror det 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og du skal vel ta 5 til?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg også leder i pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe vi, noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per i dag 710 kroner. Og det er ligge an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det er jo ikke så mye det er hvert år, da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært, så er det det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det er en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så da fikk jeg lurt dem til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget dem.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, kan jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at hadde jeg fått 10 nye, da? Men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer, da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.

0: Turistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bordover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
0: Jo, da vi jo veldig prøver å finne interessante temaer, så der sist så hadde vi jo om fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet, som er den 2. til den 5. juni. Så, og det er i Lillestrøm.
1: Ja, og for dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
0: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe på høsten nå på kanskje rundt eldredagen. At vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
2: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Vi har nå besøk i studio 2 av medlemskomiteen i Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på Frivillig sentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang i måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert i å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen i bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene i hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Maj-Lis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med det, i forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare glede fra forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo det vi tjener inn av penger i forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standard eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til disse formålet her som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Nå selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og da utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm-hmm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang i året, hvor alle forretninger gir gaver til å gi vinster.
1: Ja, da må de gå rundt og
3: vi
1: be.
3: Vi går rundt, og så veldig blie og hyggelige da.
1: Ja, for de jo blie damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forresten?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de ser sånne tulipaner, vet folk om det, så de støtter det? Liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige i terrenget.
1: Ja. Er de ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen i april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utstand tulipansalg, da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her, og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
4: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem i Lions Klubb Toten, da?
4: Jo, det har gitt meg veldig mye. Det må jeg si, og vi har en veldig god forening, og alle interessert i å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
4: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg er ikke akkurat noen ungdom lenger.
1: Nei, du var jo litt over 17 år nå, du til det?
4: Ja, jo, så vidt.
1: Men i hvert fall, du trives med å være medlem her da?
4: Ja, det har jeg gjort i alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på Frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og ja, selvfølgelig det det liksom som hovedpoenget, da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer i dag, hvor mange det i dag da?
2: Vi 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva den?
2: Det jo sånn da, at vi jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tell opp under?
2: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Har det vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva målet da med det møtet de skal ha nå den 12.
2: Det jo litt foryngelse, og så det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom på dette her med både nasjonalt og internasjonalt og lokalt nivå da, og finne glede i å være i det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter, for eksempel noen teaterturer, vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som artig å ha sammen. Vi veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen, offer skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det vel for å føle at den både trives og så kan støtte andre. Og så det som sagt, i kommunen så det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions jo verdensomspennende, så det jo også ting der som vi støtter, både brønner og klinikker og det øye. Og
1: ja, for de har også engasjement i utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det noe som hører med i klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det jo liksom blitt et nytt nå de siste 3-4 årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det har vært populært.
3: Ja. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfosskål. Mm. Det har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikums interesse og litt sånne ting. Men det i hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med, om det loddsalg, om det tulipaner, om det tegnekonkurranse, eller uansett hva det så kan du bli med på det som du mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjære aksjon. Og i år så skal vi være med og sende penger til, det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det flotte løyper på vinteren, og så det sånne baner å kjøre på sommeren, og så det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
2: Jo takk. Tusen takk.
0: Ja, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kom og bli kjent med oss.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og Fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skifte noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere i dag som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det er fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater om dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, ja, vi har noen Segway-klippere som er, ja, de begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste, også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: jeg fått besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt utifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det er vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo, hva nå etter at folkeavstemningen over?
0: Mm.
1: Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene.
0: Mm.
1: Og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene. Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri, gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot å lage det alternativet ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte hva vi drev med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker. Da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til å ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke, jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden si på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, Og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå. Mm. Så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det.
0: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.